0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar die gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, body, body, doef, doef, binnen in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Groeiende Spierstorie op jou radio.
1: Panika op tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
2: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen.
2: Jou stasie.
0: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
2: Jou stasie.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Dit sagter daar lê gedief dief dief dief.
1: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1. Hierdie is jou stasie.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees vir 'n vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Ach nee, man. Die kraan, brup, brup. Die plafon, sag, sag. En die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons sick ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face. We do it quick, quick, laugh, laugh, no stress. The go board, the kostig board. En ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Hierdie is jou stasie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
1: www.joustasie.net. Joustasie, waar

0: En ik zeg weer eens voor jou, goeiemorgen. Ja, morgen hier uit het atelier van jouw stasie waar je zaak maakt. En dat is eigenlijk dinsdag vandaag, ja, 26 mei. En dit is een prachtige dag hier bij ons in die Weskaap. Ik weet nog niet waar jij is, niet, maar het gaan nou daarbij komen. Maar kom ons begin eens met volgende oordenking.
1: Psalm 37 vers 4 en 5 sê, wees blij in die Heere en hy sal jou hartsbegeertes aan jou gee. Vertrou jou leven toe aan die Heere, vertrou hom en hy sal vir jou sorg. My vriend, God wil jou die begeertes van jou hart gee. Deel jou drome en jou begeertes met hom. Droom groot, al voel het vandag vir jou of jou drome nooit sal realiseer nie. Dalk wag jy al vir baie lank. Onthou, net soos 'n baba in sy moederskoot gevorm word, net so moet jou drome gekoester word. Moenie net opgee omdat het langer vat as wat jy gehoop het, dit sou nie. Maar gebruik die tyd terwyl jy wag om te groei in geloof en intimiteit met God. Bedek jou drome met gebed. Stort verwagting oor het uit. Wees een goeie rentmeester van dit wat jy wel het en hoor by Vader hoe jy moet loop sodat jou drome in vervulling kan gaan. Hy sal jou kreativiteit en wysheid gee en jou help op die pad. Hy besit toch die guns wat ons nodig het en hy is die een wat voorsien. As een deur vir jou toe gaan, eer die Here dat hy 'n ander een sal het oopgaan. Hy is die opstanding en die lewe, wat op amazing maniere dooie drome kan wakker maak. Abba Vader, Here, ons eer u net vanoggend. Dankie dat ons kan weet, dat ons kan aanhou droom, en Here, ons kom maak het aan u bekend vanmôre. Dankie dat u in beheer is van alles. Ons loof u, ons prys u, en ons eer u, in Jesus se naam. Amen.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: 'n Boeiende speerstorie op jou radio.
1: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
2: Ja, ons het 20 minuten na 6 en kom ons beweeg daar na ons mailgooi episode, seizoen 3, episode 112. En baie dankie vir Neil, ons auditeer, wat vroeg vanoggend opgestaan het en so kopie koffie gaan maak het en daar voor die rekenaar gesit het om vir ons die nommers te gee. Neil, jy is 'n uister, baie dankie daarvoor. En ja, boere muziek. En ons gaan lekker nou dans, so jy kan nou gryp vir mama, vir papa, vir oma, opa, die kinders, die ketel, die kartel, die koekeroller, ja, die kramdrukker, die ketel, die kar, die kombuis, enig iets, enig iemand, of bierman of biervrou, of as daar ook iemand daar voorbij loop, roep hulle nader in die straat en sê, kom, Boeta Sisa, ons gaan nou dans, en jy gaan ons lekker dans.
3: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd ontbyt.
1: Ja, opstaan tyd ontbyt en is een wat saam met jou kuier. Ja, lekker. User, dan is daar een jaar lang nommer. Johan, bly maar mooi. Ja, ons maak so, John Drey, Prinsloos ook daar, baie dankie. Lekker balke toe, ja, dat was nou baie, baie lekker geweest. Kom, ons gaan aan met nog een stukje muziek en ek wacht net gegoo, so vir net so na half, dat ons kan kyk wat aangaan in ons verkeer. Dat is nog baie, baie stil, daar is nog niks vir nou nie. Maar tussentijd kom ons luister so een stukje muziek. Baie, Philip, lekker dag vir jou, ja, veilig wees op die pad, asjeblief. Hou maar die blinkkant boe en ja, mooi bly. Neil, jy gaan ook op die pad, ja, asjeblief, jy ook, bly maar net versigtig. Jean-Ré Prinsloo, baie dankie vir die roos. Smokey, living next door to Alice.

0: En tyd sy huwelik is 6:32. Ja, ek sien hier so by ons in Brackenfell vandag. Op hierdie stadium is dit so 13 grade Celsius en dan 7:38 is dit sonsopkomtyd en hier so so teen vanmiddagse kant lyk my so 11:12 hier sal die temperatuur bietjie hoër beweeg en selfs 2:00 vanmiddag sal hier so 20 grade wees, ja. So ek dink dit gaan dalk 'n lekker dag wees hier so by ons in die weeskap. Ek dink nie daar's reën op pad nie. Ja, julle bekem is nou al. Die Kaapse weer is onvoorspelbaar, soos 'n goeie vrou. Ja, kan nie voorspel nie. Maar kom ons gaan kyk gou-gou, loer gevindig daar by die winkels in. En ons hoor wat hulle aan ons verkoop.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Ach nee man, my kraan brup brup, die plafon sag sag en die muur, joh, hy nie fynd. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinna. Klein job, through job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go board, the postig board. In yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
4: Staan tyd ontbyt op jou stasie.
0: En dis so 6:34.
2: Jou stasie verkeer.
0: Oké, okay, kom ons begin sommer hier so geplaaslik. Ek sien daar is 'n stilstaande voertuig in Bosmansdamweg voor Wynland Rylaan en dit is rigting Geel Bason weg en asseblief tog sluip maar nader baie versigtig na daardie gedeelte toe. Beidenpaal is wel oop tot daar by die sirkel, Sunrise Circle, geen probleme is daar te vind nie, maar onthou maar net die gedeelte wat vanaf, wat is daai deel nou, nou het ek my blad verloor, verskoon toch, daai by Meisenberg toe gaan, daai gedeelte van die pad is mis nou reg voor, op die strand, van Strandfontein strand af, na Meisenbergse kant toe, so asseblief toch, dat is baie los sand en grijze goedjes op die oppervlakte van die pad, so rij my het een bietje stadiger, wees my het voorzichtig, en sorg maar net dat jou banden nie glad is nie, ja. Beidenpaal is redelijk bedrijwig, dit is nou maar maandag verkeer, en ek sien dat Spineweg horizontaal met Beidenpaal hardloop, en hy is ook maar redelijk bezig, ja. Allemaal probeer dat ek nou een kort pad vind. Ok, die N1 hier rondom Kraaifontein, van een Parel dat in Kaapstad, bezige verkeer, dat lijkt me, dit is maar normaal, daar na die industriële area toe, dan die R300, waar je aansluit bij die N1, richting Kaapstad, ja, ook maar redelijk bedrijwig, baie, baie bezig. Ek sien ook hier so nou, het nou hier so opgespring, as jy van die stasie af terug, van jou stasie af, as jy terugry na die hypermarkse kant toe, en jy ry in die ou Parelweg, was daar een motorvoertuig ongeluk net voordat jy by die M31 kom. En dis daar by Joubert Park, Groenvallei, daar rond. Daar is mis 'n winkel, die ou Maze. So ja, net daarvoor het motorvoertuig ongeluk mekaar gegroet. En dis natuurlijk richting Bellville. So as jy vanaf Brackenfell op die ou Parelweg rij, en dis richting Bellville, gaan daar so motorongeluk wat daar plaas vind het. En asjeblief toch, moet nie stop as jy nie aangesees om te stop nie, hou jy er maar voorbij, en dan kom jy maar net veilig, sonder stampende stoot, en sonder enige ongepoetste bestuurder, jy weet. Ok, die N1 bykie verder, vanaf Durbanweg, ook redelijk bedrijf, vooral daar by Tegenberg Hevel voorbij. Ek weet, gister was die pad baie bezig stad toe, so ja, ek dink vandag gaan nie anders wees nie, ek dink vandag gaan ook maar net so dieselfde wees, en hy gaan bezig wees tot wat hy daar by Woodstock, daar area kom, dis net die N1, daar

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Soek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
1: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie.

0: Want 'n boer is 'n bok en 'n bok is 'n bliksem.
1: Jou stasie.

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Label weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Label weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: I'm leaving now to cry big and leave me some with my humble seat.
1: Gereedskap, bouwmateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoek pryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.
2: Jou stasie.

0: Kom maak 'n draai by Café Lino op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: start the party. Volgend op Skop op jou stas. Just the right kind of mix. Always turn you on.
1: It's always on my radio.
0: The home of the biggest stars.
2: Hi, it's Ed Sheeran.
3: Hi, this is Bruno Mars.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
0: Just hit it. Let's start the party.
6: Dit is inderdaad tyd vir Oggend op Skop. Jy kuier saam met my Debbie. En hierdie program word met trots geborg deur Amir Honda en Honda Wings. Hartelike goeiemôre. Op hierdie Dinsdag, die 26ste Mei, kan jy glo, ons is binnekort is ons begin ons met die splinter nuwe maand en dit is dan die maand wat ook die halfpad merk vir ons vir hierdie jaar wys en dit is ongelooflik om te dink hoe vinnig die tyd verbygaan. As jy dalk hier in die Kaapse omgewing is, wil ek gou-gou vir jou sê as jy nog op die pad is op die N2 ingaande na die stad toe by die Symphony Bridge is daar protesting aan die gang at die daar is bane toegemaak en hulle vra dat jy asseblief veilig ry. Hierdie mense laat waai moes sommer vleende voorwerpe vinnig na jou kant toe. Goeiemôre aan almal hier op TikTok wat saam kuier. Dit is heerlik om weer saam met julle te kuier en 'n spesiale welkom aan jou daar by die huis of jy op ons app luister en of jy dalk een van ons toepassings, die Radio Garden, Simple Radio, daai goeders of as jy dalk op ons web kuier, baie welkom. Ek hoop jy geniet die oggend saam met my, soos ek vir jou gesê, dis Oggend op Skop en jy kuier saam met my, Debbie.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Paroenhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's local auctioneers en retail shop, beste prijse en beste diens.
2: Weer. Kom ons vat gou so vinnige kykie na wat jou weer vir hierdie Dinsdag inhou. Die weerdiens het weer eens geen waarskuwings uitgereik nie, maar kom ons kyk wat in jou provinsies aangaan. In Gauteng, koel en gedeeltelik bewolk in die middag. Pretoria 12 met 'n maksimum van 23, Johannesburg 12, 22. Vereniging, julle is 1 grade minder, 11 op 22 grade later die dag. Dan in Mpumalanga, mistig in die oggend oor die Laagveld, andersins bewolk en koel tot warm, in Mbombela 12-23, Imaleheni 8-21, Standerton 5-22, Skukuza 15 met 'n lekker warm 28 grade. Dan daar in Limpopo gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk in die ooste met oggendmis oor die sentrale dele. In Polokwane 8-22, Tzaneen 15-26, Musina 13-25, Lepalale 7-25 en Mokopane 10 grade, maksimum 24 vanmiddag. Dan in die noordweste, mooi weer en koel, gedeeltelik bewolk in die middag. Potchefstroom is 7-22, Mahikeng 8-23, Rustenburg 9-23 en Vryburg, jy het 'n maksimum van 25 en vanoggend is dit 'n koel 7 grade. Dan daar in die Vrystaat, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Bloemfontein 7-22, Bethlehem 6-21, Kroonstad 10-22, Vicksburg 5-21, die kersie wêreld daar. Dan in die Noord-Kaap, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die middag. Dit sal warm wees in die noorde. Appington, 'n lekker warm 28 vanmiddag, 11 grade vanoggend. Kimberley 9-25, Alexanderbaai 14-20 en Sutherland 3 tot met 18 grade Celsius. Dan hier in die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel met oggendmis langs die kus en op plekke in die binneland. Kaapstad 14-19, Vredendal 11-19, George 12-19 en so ook in Woester, 'n maksimum van 19 en 'n minimum van 12. Dan vat ons daar 'n kykie in die Ooskaap, koel en gedeeltelik bewolk, die wind langs die kus sal matig wees. Tobega 14-20, Robertsbuko het dorp 9-24, Kogompolstad 14-23, Port St. John's 14-26 en Matata 13-23. Dan maak ons laastens 'n draai daar in KwaZulu-Natal. Bewolk in die oggend, andersins koel tot warm. Durban 17-26, Richards Bay 17-27, Pietermaritzburg 9-27 en Umnambiti 5-25 grade maksimum vir vandag.
0: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Sê nou, weet jy ook hoe om jouself aan te trek vandag en hopelik het jy die kindertjies nie te warm aangetrek en ookie te koel nie. Ja, so hier by 20 voor oudergewoonte bring ek vir jou jou drie in 'n ry country klanke, lekker enetjie daai. En dan 10 uur bring ek vir jou jou nuus en 20 oor 10 bring ek weer vir jou heerlike vier in 'n ry boere musiek op skop. Oeh, dit is cowboy tyd en boeremusiek tyd wat jy jou vellies gaan aantrek. Oeh, te heerlik. Kry so lank jou outfits reg dat jy saam met ons die dag kan geniet. Weet jy van ons nuwe vervolgverhaal wat begin volgende maandag? Ja, luister 'n bietjie hierna.
3: My Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Ja, sit dit hard, sit dit hard en maak vir my die culprit as die mense kla daar oor jou harde musiek. Wat van 'n bietjie Ray Dillon met sy weergawe van Suspicious Minds en daarna is dit Nick Stevens met Dis Altyd Lente.

0: van die 70s. Tachtigs en die 90s.
1: Nee. Maak jy saak of ons die 70s, die 80s of die 90s vir jou bring nie, hier luister jy altyd na die heerlikste musiek. Kyk hier, gisteraand het ek 'n video gekry, ek het 'n verskriklike skamerige, amper 18-jarige matrikulant seun en hy het nou al sy date vir die matriekafskeid vasgemaak, maar gister vir haar formeel gevra. Hy het die skool in 'n lang ry laat staan in erewag en hy het vir dametjie laat afkom en almal het vir haar rosies gegee en daar staan hy met hierdie bordjie om nou vir haar te vra of hy of sy saam met hom matriekafskeid gegaan kan sal gaan. Dit was my verskriklik oulik. Dit kom van my seun wat so skaam is. En dan natuurlik het hy dan nou daar saam met Nick Stevens by die Stellenbosch studente gehoor gister dat hy vir twee van sy keuses voorlopig goedgekeur is. So ons hou duim vas. Hy wil verskriklik graag koshuis toe gaan in Stellenbosch. So ons sal maar sien. Maar 'n ander interessante storie wat ek vir jou wil vertel is Auntie Helen Zille, die burgemeesterskandidaat in Johannesburg, en Solly, DA-leier in Gauteng, het maandagoggend sommer self by 'n lamppaal in Johannesburg opgeklouter om met 'n gesukkel natuurlik om hulle party se eerste registrasieplakate in aanloop tot die kiezer registrasie naweek te hang. Goeie genade, lang woord daai. Kiezers registrasie naweek. Die eerste kiezers registrasie naweek vir vanjaar se plaaslike verkiesings word op 20 en 21 Junie gehou. Dit is kritiek belangrik om te registreer, want as jy nie registreer nie, kan jy nie stem nie. En hierdie is Johannesburg se laaste kans, het Zille maandagoggend met die afskop van die DA se registrasieveldtog in Braamfontein gepleit. Mense moet verantwoordelikheid neem vir hierdie stad se toekoms en dit is baie makliker om te registreer as om te stem as jy by 'n lamppaal as om by 'n lamppaal op te klouter, het die 75-jarige Zille maandagoggend daarop gewys. Nee, kyk, sy is voorwaar 'n eistervrou, ons 'n Margaret Thatcher. Ons eie Suid-Afrika se Margaret Thatcher. Kom ons gaan gou vinnig na ons adverteerders toe en daarna is dit Phil Collins met Easy Lover.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency. It's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Ja, môre, we will do it again, want ek vir jou 9 uur sien tot en met soos kyns voor 11, maar onthou vanavond is ek saam met jou van 7 uur af met Klankbaan. 8 uur bring ek vir jou ietsie interessants oor 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar. Nou ja, ek moet vir jou tot sien sê, baie dankie dat jy saam my gekuier het. Dit was heerlik om my oggend weer saam met julle te spandeer. Net na my is dit die landbou en dan 12 uur is dit lekker 80s musiek, 1 uur vat rooi is vir jou. Met Fanny Pat tot en met 4 uur. Nou ja, jy moet een ongelooflike heerlijke dag hê, soos wat ek gesê het, en wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Demis Roussos, Goodbye my love, goodbye.

0: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie Dinsdagoggend met 'n propvol landbouprogram wat ek vir jou saamgebring het. Ons gaan vanoggend afskop met 'n gesprek wat ek gehad het met FP Kutse. Nou, FP Kutse is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA en ons gesels oor die druk wat die aardappelmark tans ervaar. Ek gesels ook met Reinhard Skols van Saamstaan Voere en ons praat oor produksielek 250 en waarom ekstra voeding vir dragtige koeie belangrik is. Daniel Rousseau van Netbank gesels met Christel Hees Miller oor herlewingslandbou en die impak daarvan op boere se finansiële state. Pierre Vlok gesels weer met ons oor sy verhale in die wolbedryf en hierdie keer praat hy oor wolskeer deur die eeue. Ek gesels met Carmyn Nodee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing en ons praat oor hulle besproeiingsdag wat op 4 Junie plaasvind. Davie Gillian van die OVK Wolkantoor deel met ons die nuutste in die wolmark. En dan sluit ons ons program af vandag met Johan Marits. Johan is bestuurder klassifikasie by SAMIC en hy vertel ons meer oor die klassifisering van varke.
4: Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo hierdie nuwe Fortuner GR Sport nie.
5: Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
6: Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switzerland sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
3: Ek gesels vandag met FP Kutse, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. FP, dag sê.
7: Dag sê Johan.
3: FP, ons het verlede maand gesels oor die druk in die aardappelmark en hoe al die nuutste verwikkelinge daar gelyk het. Hoe lyk hy tans in die bedryf?
7: Dankie Johan, as ons vergelyk die pryse en die inligting wat ek gaan gee, ons vergelyk met 2025, en toe ons verlede jaar ons vergelykings gedoen het, het ons vergelyk met 2022. Die rede vir dit is, hierdie jare loop min of meer op dieselfde voetspoor. So vir 2022 het ons, ons is tans nou in week 20, terwyl van ons data, so 2022 was pryse per week 20 redelijk onder druk. En as ons kyk in 2025, laas jaar, selfde story, prys was onder druk gewees, maar die prys het ondersteuning gekry as gevolg van april, mei maand, die vakantie daar die lang naweke daar so, maar te maak partykeer toe, want al bietjie minder produk op die mark, dan kry die prys bietjie ondersteuning. As ons dit in beer trek na 2026, toe kan ons sien, hier rondom die einde van mei maand, middel april, prys bietjie ondersteuning gekry, prys het toe weer afgekom na die lang naweke, en hierdie huidige week wat verby is, hierdie prys weer ondersteuning gekry. So, vir die grotendeels van 2026, hierdie prys hoofsaaklik die tendens gevolg van 2022. Prys is laag, prys is onder druk, en volumes is hoog. Huidiglik loop die prys nou op die 5 jaar gemiddeld, wat vir my baie positief is. Hy is een hele paar procent hoor, as het oor nog 22 tendens, en ons kan net hoop dat het meer of voort van gaan. As ons bykie kyk na volumes, volumes is so gemiddeld vir die eerste 4 maande 14,5% hoor. April maand in vergelijking met 2025 april het ons 19% meer aardappels gelever, en hy vaart product te markt toe, en elke maand van 2026 was die leverings in vergelijking met 2025 se maande hoër gewees. So ons kan sien hoe die mens is hoër, en dit is dan maar een van die hoofdredes hoekom prys onder druk is. Maar die groot vraag is, wat kan nou gebeur van hier af? Dis maar wat almal graag weet. Dit is baie moeilik om te sê, meeste van die streke het so klein bietjie meer geplant, maar die weer, wat kan die weer doen? Die weer gaan ook teen een groot rol speel hierdie jaar, sou dit 'n kouer winter wees, kan die prys bietjie ondersteuning kry, want as dit in die noorde swart ryp, dan dan gaan nie die opbrengs te laag wees, en dan obviously dan gaan die volumes dan bietjie laag wees, en dit kan dan weer ondersteuning bied vir die prys. So ons kyk vir die volgende maand of twee, wat maak die weer, wat maak die koue, as dit 'n warm winter is, dan is die kans dat die volumes hoog gaan bly, baie goed, en kan van ons prys onderdruk bly.
3: So, ons moet aardappels eet, dis gesond, en die prys is reg.
7: Ons moet baie aardappels eet, Johan, as die mense koop, moet nie 1 kilogram koop, nie koop 7 en koop 10, het is anyway per kilogram baie goedkoper vir jou, en deel dit dan sommer uit vir die mense rondom jou, want die betaal minder per kilogram, maar ja, gebruik aardappels, is 'n goeie product om te gebruik, is 'n baie, ek kan nie op die Afrikaans kom, een versatile product, en die mense is ook welkom om bietjie na ons website te gaan kyk, die Tyto Nation, ons oor die 450 aardappel resepte wat die aardappel kan maak, so ja, die geleentheid is leeg nie.
3: Dit is wonderlik, ek vir baie dankie vir jou bydra vandag.
7: Dankie, Johan.
3: Man, dat is lekker gesels, FP Kutsie, hy is bestuurder van inligting en streeksdienste by Aardappels SA. Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Saamstaan Voere. Ek gesels vandag met Reinhard Skols. Reinhard is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Reinhard, dag sê.
1: Môre Johan, hoe gaan dit?
3: Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
1: Ek help net dat jy aan hierdie winter is op ons.
3: Absoluut, né? Is nou baiekie tyd.
1: Nee, verseker, korbroek maar baiekie, so vat ons om aan.
3: Daar is hy. Reinhard, ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor Saamstaan Voere. En om te begin wil ek jou vra om ons so 'n bietjie agtergrond te gee oor die besigheid Saamstaan Voere.
1: Dag Johan, so in kort, daar was 5 boere wat 'n behoefte gehad het vir spesialiteitsprodukte op hulle plaas. Hulle saam met mekaar gekom het en net besluit het kommoditeitsprodukte is nie meer vir hulle voldoende nie. En dis hoe Saamstaan, ek sê 26 jaar terug al ontstaan het tot vandag toe. En Saamstaan, ons wil nie bekend staan as 'n voermaatskappy nie, ons wil meer bekend staan as 'n aanvullende voermaatskappy om die dier te ondersteun in sy nodige behoeftes. En dit is kritiese tye.
3: Dit is wonderlik. Reinhard, kom ons praat bietjie oor die produksielek 250. Vertel ons bietjie meer daarvan.
1: Ag jy, ons, die produksielek 250 is 'n standaard produksielek wat ons algemeen aanbeveel. Dit is so 25% proteïene, maar wat hier uniek is aan ons produkte, ons is lief om diervloei proteïene te gebruik as 'n basis, in plaas van om net ureums te stoot. Dit gee maar net die dier bietjie beter, dat hy sê groei en ondersteun die dier se behoefte meer aan die einde van die dag.
3: Waarom sou jy sê is ekstra voeding so belangrik vir dragtige koeie?
1: Johan, as jy gaan kyk in die laaste 90 dae van 'n dier se proses siklus, groei die kaal van 73%, dis my selfs nie mens, is verreigig vergelijk het baie keer met die mens, dan word die behoefte, energiebehoefte, proteïnbehoefte, al hoe meer en meer in die dier, dit stijg so rolweg van 10-12% meer, om die extra proteïn by te gee vir die dier.
3: Reinhard, as ons praat van Saamstaan Voere, wat streek bedien julle, of werk julle landwyd?
1: So kom ek sê vir ons werk in die Oos-Vrystaat, en ek dink ons verste punt waar staans aflever is al in die Oos-Vrystaat. Oos-Londe wereld.
3: En julle werk direk met die boere?
1: Ons werk direk met die boere, ons meeste van ons besigheid gaan direct na ons kliënte toe, ons gebruik koöperasies ook om besigheid te skuif, maar ons is nie lief daarvoor om op koöperasievloer neer te sit nie, ons verkies om soveel as moontlik vars voer op 'n plaas te behou, ons seker te naam maak, ons naam loop ons vooruit op.
3: Indien daar nou iemand luister vandag en hulle het meer navraag, hulle wil met jou gesels, waar kan hulle jou in die hande kry?
1: So, hulle kan my direk skakel op my nommer op 0828-5479 of hulle kan die e-pos na my stuur na bemarking@saamstaanvoere.co.za.
3: Was nou lekker om so vroegoggend met jou te gesels oor hierdie voerbedryf.
1: Ag nee, dit is lekker om nou van hier van ons kant af.
3: Reinhard, baie dankie en 'n mooi dag vir julle.
1: Ja,
3: Reinhard Skols, hy is verkoopsbestuurder by Saamstaan Voere. Herlewings- en bewaringslandboupraktyke het 'n impak op boere se finansiële state. Daniel Rousseau, hoof van verkope vir landbou by Nedbank, het tydens Nampo met ons medewerker Christelies Miller hieroor gesels.
8: Daniel, julle Nedbank het 'n paneelbespreking aangebied ten opsigte van herlewing en bewaringslandbou. Hoekom is herlewings- en bewaringslandbou vir Nedbank belangrik?
9: Ja, dankie. En ek dink, mens moet oor die begin en weet hoekom met herlewingslandbou begin. Dis omdat hulle verandering moes maak in terme van die bestaande konvensionele praktyke wat toegepas was. Het dood eenvoudig nie meer die resultate gelewer wat verwag was in terme van groei nie. En toen praat ons nou meer van produksies. So het die klem baie meer op grond begin val. En die herlewing van grond en grondgesondheid en koolstof wat teruggesit word en die nutriënte wat ook dan in grond lewe wat al hoe meer begin terugkom het en het natuurlik ook bewerkingspraktyke weet oorgegaan eers na minimum bewerking toe later na geen bewerking om die grond so min as moontlik te versteur maar ook om die grond se water absorbering en vashou vermoë te verbeter wat vir jou dan baie beter produksies oor 'n langer termyn kan gee en van een generasie na een. So vir Nedbank as 'n finansierder is dit ongelooflik belangrik om betrokke te wees by herlewingslandbou praktyke en die finansiering daarvan, want op die ou einde is dit noodwendig vir 'n boer om die regte ding te doen, dit gaan vir hom oor finansiële oorlewing. Dit het ook uitgekom, jy weet, praat ons van herlewingslandbou of praat ons van oorlewingslandbou, want op hierdie stadium, as ons gaan kyk, en vat my net die laaste 30 jaar, al die uitdagings waarmee ons produsente te kampe moes gehad het, en die meeste van dit is klimaatsverwant, met 'n groot impak op 'n kliënt se produktiwiteit, en ook sy winsgewendheid natuurlik. En as jy dan gaan kyk die impak wat herlewingslandbou het op 'n kliënt of dan nou 'n boer se finansiële state in terme van kostebesparing, kunsmis en ook brandstof en die verhoogde produksie, is dit vir ons as 'n bank baie belangrik, want dit gaan oor om kliënte te ondersteun oor 'n langer termyn van een generasie tot die volgende.
8: Watse prosesse is julle mee besig om aanpassings te maak ten opsigte van finansiering in terme van bewarings- en herlewingslandbou?
9: Ja, Nedbank het hierdie reis nou al 'n hele paar jaar terug begin in terme van bewaringslandbou, maar ook dan gaan kyk na bewaring van natuurlike hulpbronne en alles wat ons doen probeer ons dan nou belyn met die volhoubare ontwikkelingsdoelwitte en dis waar dit begin het met energie in die eerste plek, meer sonstelsels, wind, met ander woorde hernubare energie en toe oorgeskakel het na die watereffektiwiteit, die besproeiing en om van 'n minder effektiewe stelsel oor te skakel na 'n meer effektiewe stelsel toe. En hoe ons kliënte moes ondersteun deur daardie periode en dit het genoodsaak dat ons moes die finansieringsopsies wat ons op daai stadium gehad het, moes ons hersien. Want sodra jy verandering finansier, raak die bestuur van kontantvloei al hoe belangriker. En so alles wat ons wil doen en waarmee ons nou besig is, ook om te kyk na die produkte wat ons doen, en ons noem dit nie produkte nie, maar eintlik die oplossings, is om dit vir 'n kliënt so maklik as moontlik te maak om te verander in sy besigheid en kontantvloei speel 'n integrale rol. So ons moet kyk na om dit so naas moontlik aan kontantvloei neutraal te doen en vir die kliënt dan die geleentheid te gee deur middel van die optimale finansieringsopsies, daai geleentheid vir hom te kan gee om te groei. Nie net deur die oorgang nie, maar ook dan ook oor 'n langer termyn. En dit beteken dat jy moet kyk na langer termyne byvoorbeeld. Maar dit is kliënt spesifiek. Nie een kliënt is dieselfde nie. Jy weet, jy het nie dieselfde boerdery as jou buurman nie. Jy het nie dieselfde skuld as jou buurman nie. So dit gaan regtig vir hom te kyk na elke liewe kliënt se unieke situasie en die produkte vorm wat vir hom die beste kans op groei gaan gee.
8: Dis uitdagende tye vir boere oor die land heen. Ervaar julle dit ook dat die landboubedryf onder druk is?
9: Ja, ek dink in die laaste paar jaar het die uitdagings wat ons het, wil ek sê, amper eksponensieel gegroei. Jy voel asof jy strompel van een krisis na die volgende. En nou nie net in die graanbedryf bijvoorbeeld nie, maar ook in die uitvoerkant. Ons is deel van die internasionale handelsketting, maar uitdagings in terme van markontwikkeling, marktoegang, die hele waarde voedselketting weet wat ontwrig is, en nou wat ons nou sien, die impak van oorloë en geopolitiek op ons kostestrukture byvoorbeeld. So ons is in 'n groot mate, as ek nou praat van landbou, nie net primêr nie, maar ook sekondêr, weet uitgelewer aan wat internasionaal gebeur. En ons sien die impak op kunsmispryse, ons sien die impak op dieselpryse, ons sien die impak op ons kliënte, boere, se winsgewendheid. Dit is baie uitdagende omstandighede wat ons tans in sit. En ek dink dit is moeilik om hier deur te navigeer. En dan verwag jy nog 'n produsent of 'n boer moet begin kyk na langer termijn fokus byvoorbeeld, en ook nou op ESG-rapportering weet in die toekoms, impak van data en tegnologie. So dit is regtig 'n baie interessante, maar uiters uitdagende omgewing waarin ons tans ons besigheid bedryf.
8: Wat is jou boodskap dan aan produsente?
9: Die boodskap wat ek het, wil ek amper terugbring na die 20-80 beginsel toe. Dit is baie maklik om op 80% van dinge te fokus, en dan sien jy maar dit het eintlik maar net 'n 20% impak op my besigheid self. So die boodskap wat ek wil los is, gaan kyk na die 20% van dinge wat jy in jou besigheid kan doen waaroor jy beheer het, wat vir jou 80% uitkoms kan gee. Met ander woorde, dit is dinge binne in jou beheer, jy kan daarop fokus en daai fokus kan vir jou die grootste moontlike impak gee. Dit is maklik om verstrengeld te raak en alles wat ons nou gepraat het, weet veral rondom die markomgewing ook. Maar van dit is buite ons beheer, so ons moet fokus op wat ons kan beheer, wat vir ons die maksimum uitkoms kan gee.
8: Dit was Daniel Rousseau, hy is die hoof van verkope landbou by Nedbank.
3: Daar is elke maand in die Veeplaas tydskrif 'n artikel wat Perry Vlok skryf, Perry by die plaashek. In my maand se uitgawe van Veeplaas is daar 'n artikel oor wolskeer deur die eeue. Nou ek en Perry gesels in hierdie program meer daaroor. Nou hierdie Veeplaas uitgawe van my maand op bladsy 38, gaan lees gerus die volledige artikel. Perry dag sê.
7: Hallo Johan.
3: Perry, ons gesels 'n bietjie vandag. Een van jou stories, wolskeer deur die eeue. En die artikel se naam is Perry by die plaashek.
7: Dis reg Johan. Ja, ek skryf hierdie week, of hierdie maand het geskryf oor wolskeer deur die eeue. Nou ja, skeer of die oes van wol is so oud soos die berge self, en dit is 'n ou proses wat al oor baie eeue heen kom. Aanvanklik was dit 'n bietjie van 'n barbaarse metode, daar's die wol is gepluk en is nie geskeer nie. Ek neem aan dit moet seer wees, en ek dink dit is 'n groot barbaarse manier van skeer. Dit het lank so aangehou dat die mense die wol gepluk het, maar die wol is geoes op daai manier. En ons lees ook in die Bybel daarvan, in 1 Konings 10 vers 14 staan daar van die oes van die wol en die verskillende soorte messe wat hy in skeer benodig is, insluitende soort dubbelmes of misschien maar nou een skeer. So daar was al skeer in daai tyd. Die Grieke het ons skaper het sedert 800 voor Christus geskeer, en hulle was die eerste mense wat dit op 'n groot skaal gedoen het. En die Romeine het by hulle geleer hoe om skape te skeer, en die Grieke was ver voor wat dit dan betref. Eerste skeer en dan ook in Sicilië gebruik. Nou, hoekom in Sicilië? Dit is nou, was onder die Romeine gewees, maar die Grieke het daar grond gehad, het hulle weiding gehuur het by die Romeine, die Grieke, en dan het hulle die skape daar geskeer, en dis wat die Romeine het gesien het. En dat is die eerste skaapwagter wat hulle nou gebruik het. Dan, interessante gebruike wat daar was, die antieke kruie, die pasgebore lammetjie, is op geboortedag met wyn en olie ingesmeer, dis om die wol lekker sag te maak, al sulke dinge. En so dit het, dit, alles was in die poging om die wol mooier te laat lyk en beter te laat voorkom. Soos bijvoorbeeld die was van wol was ook al gebruik wat baie jare reeds kom. En in Australië in later jare was daar nog groot getalle by skape gewas is, en ook in Suid-Afrika. In bovenwese wereld het ek graag geloof waar is ene meneer Jackson dan nou skape gewas het, en ook ander groot boere daar. Die krale is gemaakt op klipbanke in die riviere waar die water loop, en dan word die skape daar aangeja en dan word die skaap gewas, en dan staan die werkers daar so in rijding mense, en dan gee die skaap aan van een en ander, en dan word die skaap in afdroogkrale op die klipbanke gejaagd tot die wol weer droog is, en dan word daai mooi spierwit wol word daar geskeer. Dis as in die poging die wol mooier te laat lyk en beter te laat voorkom vir die koper. nou ja, dit, vandag was het nie met die skaap so wol vir ons om produseer nie. Ek dink ons, as die boer dit kon gedoen het, so die wol baie mooier aangekom het by die kopers, maar het nie vanop nie meer tyd daarvoor nie, en die werk, die boerderij praktijk, hulle het ook nie toe vandag om te doen nie. Maar dit was een praktijk in die verlede gewees. Dan, aan de interessante, wat ek sommer vertel, Johan, die artikel is, skaapskeer is een baie veel eisende beroep. Die staan heel dag, vir alle langhou, buig baie laag af, en dit is hard op jou rug, en jy verbrand ook lang kilokalorieën. En ek was bevoorrecht om by so'n skeer museum te wees in Nieu-Seeland, op die dorpie Hei. En daar is een interessante grafiek wat daar in die muur opgesit is, van die kilokalorieën wat een Albrecht of een Springbok voorspeler, wat natuurlijk nog sy soudwerp is, tijdens die toetswedstrijd so verbrand. En dit, volgens die vergelijking van verbrand, die gemiddelde skeerlik dageliks, diezelfde getal, as wat so'n Springbok of Albrecht dan ook in die toets verbrand. En onthou nie, die toets word nog gespeel en dan sy voorbij, en die skeerlik doen het elke dag van sy leven. So dit is kwaai, dis harde werk, is van die veel uitsendste werke wat daar is. En nou sluit ek maar net af hierdie Johan hier te vertel van uit die verlede het jou groot geworden daar op die roeplaas in Sutherlandse wereld, waar jou die skeerspande by ons op die plaas aangekom het, en die skeerspande gewoon in die 10 mense bestaan, en met een wolfgooier en een klasser en een kok, en hulle was gewoonlik mense van die Siskei en Transkei gewees, en ook laat hulle so toe, en die eerste ding wat gebeur is, dan aankom op die plaas, dan moet hulle een slagding kry, want die betaling was gewees, dat hulle kry een slagding per 1000, nou ja, die slagding is nou al 2 dagen of 3 dagen voor die tijd uitgevangen daar, en een klein kraaltje gejaag, en water en so aan, en post gegeet, maar toen die kan luster gewees, dan word hy nog geskeer, dan word hy nog geslag, en nadat hy geskeer is, word hy geslag, en dan die andere ding wat my interessant, wat ek vir die mense vertel, is maar net, my moeder het altyd die kruis in die winkel opgemaak, en dan kon hulle meel, suiker en tabak en vuurlijkies, koffie en suiker en bietjie harde vet op die boek neem. En dit sy dan sorgvuldig boek gehou van dit, afrekeningsdag is uitgewerkt hoeveel loontjies elke skeer geskeer het, en elke loontjie is gekoppel aan een sekere prijs wat die verskaaf gekry het. En dat is die boek opgemaak en dat is die selkie wat die oorlid het hy gekry, en dit het moest per post gestuur word aan sy mense in die land, het hy altijd gesê. Elke skeerder het dan ook een boontje loodje geneem, die elke skaap wat hy geskeer het, prijs vooraf beding, tot allemaal sy tevredenheid. En dan sê ek, Johan, ek sluit daarmee af, dit is een tyd waar al die ooreenkomste mondelings gesluit is, sonder enige geskrewe dokumente, dit was nie nodig. Dit is ook een tyd waarin jou woord gelijk gestaan het aan jou eer, en albei partye het dit in alle koste beskerm, want jy was trots op jou woord.
3: Pierre, die mondelingse ooreenkomst was so wettig soos het contract vandag.
7: Net so, Johan, net so, dit is baie waar. En ons mense maak het so lichtelik af, maar dit is net so die daar sê. Maar was ook nie nodig vir die geskrewe hier nie, want die mense se woord was allemaal so erg op hulle woord gestaan, dat dit, jy kon het so doen. Maar ek weet ook net, jy zult hom maar het, ja, dit is so.
3: Ach, baie dankie, dit is wonderlik.
7: Goed, Johan, dit is lekker geweest, en dit is vir my lekker om het nie goed te skrywe, en ook lekker met jou te gesels, baie dankie.
3: Dankie vir jou bydra, Perrie, mooi dag.
10: Op een veeplaas is kuilvoer inderdaad koningskos. Vra maar vir die afgelope 12 jaar sy kuilvoer konings. Ja, dis weer tyd vir die Santam Landbou Nationale Kuilvoer Competitie. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media. As jy graag jou kuilvoer se voedingswaarde ontleed wil hê en boonop 'n kans staan om lekker pryse los te slaan, maak dan seker jy of 'n diensverskaffer skryf jou kuilvoer in. Stuur 'n WhatsApp na 066-231-2430 of besoek agriobid.com. Besonderhede is ook beskikbaar in die nuutste uitgawe van Veeplaas, die Santam Landbou Nationale Kuilvoerkompetisie, want topgehalte kuilvoer sorg vir eerste klas veeproduksie.
3: Hierdie volgende gesprek word aan jou gebring deur Bergrivier Besproeiing. Ek gesels vandag met Carmyn Nadee, sy is bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing. Carmyn, dag sê.
11: Goeiedag, Johan.
3: Carmyn, sê gou vir my, hoe vind jy as vrou jou plek in landbou?
11: Sjoe, ja Johan, ek het groot geraak in die bedrijf. My pa het die besigheid begin al 37 jaar voordat ek gebore is. So ek was al van kleintyd af blootgestel. En dit het vir my 'n passie gegee. So ek het begin ook met my loopbaanreis by 'n bedryfsorganisasie met die vrugteboere gewerk het. En weet jy, dit maak nie saak of jy man of vrou is. As jy passie het vir iets wat jy regtig voel 'n bydrae het en 'n groter impak in ons, kom ons sê in ons lewe, ek bedoel dis kosvoorsiening, dit is vooruitgang van ons land, dan kan jy enigiets doen. Maak nie saak of jy man, vrou of meis is nie.
3: Ons gaan 'n bietjie gesels oor Bergrivier besproeiing vandag en wonderlike goed wat aan die gebeur is, maar kom ons begin by die begin. Wie is Bergrivier besproeiing?
11: Ja Johan, baie dankie vir jou tyd vandag. Bergrivier besproeiing is 'n gevestigde besproeiingsmaatskappy wat geleë is in die Parel. Kyk, ons is al vir 37 jaar in die bedryf en ons bedien die plaaslike en internasionale boere. Ons behartig die hele omvang van die besproeiingsontwikkeling en ons beskik oor die kennis en die infrastruktuur en ook die mense met passie om enige waterontwikkeling in die landbousektor suksesvol te bestuur. Wat ek dink ons onderskei is dat ons tegniese span ingenieurs en ontwerpers al baie jare se ervaring en kundigheid het oor 'n wye verskeidenheid van gewasse en ook natuurlik ons beskik oor 'n wye verskeidenheid produkte. En ja, landbou is mos nou maar 'n langtermynbelegging en ons beleid by Bergrivier is dat ons die pad saamstap, saam met die boere en saam met die kliënte. En ons is baie trots op die ideale verhoudings wat ons al oor die jare opgebou het.
3: Carmy, julle passie vir jou boerderygeleentheid wat aangebied word. Wat is die doel van hierdie dag en wat kan mense verwag?
11: Ons het 'n bietjie gaan kyk na in die lig van die huidige ekonomiese onsekerheid en die negativiteit in die landboubedryf. En ons gaan met tafel gaan sit en gaan besin oor wat kan ons as 'n maatskappy doen om hoop en inspirasie en positiwiteit weer terug te ploeg en uit daai die behoefte bestaan vir ons passie vir boerdery dag en ons idees toegebore. En passie is tog die dryfkrag van wat ons elke dag doen en passie steek meer passie aan en by Bergrivier besproeiing en ons span verskaffers is ons baie passievol oor landbou. So hierdie dinamiese geleentheid sal uniek wees in sy aard. Die geleentheid sal fokus op praktiese oplossings, egte gesprekke en om die passie weer aan te wakker in die landboubedryf. En is natuurlik gemik op boere en die breër landbougemeenskap en ons gaan jou die dag neem op ons besproeiingsreis. Ons het lewendige en interaktiewe demonstrasies, kundige insette deur sprekers en dan sal natuurlik goeie netwerkgeleenthede en dan kos en versoekings ook op die dag.
3: Die kos en verversings klink altyd vir my lekker. Wie gaan julle sprekers wees vir die dag?
11: Ja, ons hoofspreker van die dag is die minister van Landbou, John Steenhuisen. En dan het ons insette deur ons finansiële instansie FNB, Gert Breed. En dan natuurlik Bergrivier besproeiing is ook 'n familiebesigheid. En ons waardes en ons daaglikse operasies is baie soos 'n familieboerdery en word soos 'n familieboerdery bestuur. So daar sal 'n sterk tema van familieboerdery wees met 'n paneelgesprek wat fokus op die dinamika van familieboerdery en dan op die paneel wat gelei gaan word deur Pietman Geldenhuys sal daar insette wees deur Gys de Tooi van de Tooi Agri, Henry Tritter van Delico en Wilke Fourie van Loftaal Fourie Boerdery.
3: Die groot vraag, wanneer gebeur dit en waar gaan dit plaasvind?
11: Dit gebeur sommer nou. So dis baie gou op ons, donderdag die 4de Junie en dis by Nederburg Wynland goed in die Parel. Dis 'n oggend funksie, so die registrasies maak 8:30 oop.
3: Kaartjiepryse?
11: R200 'n kop en dan gaan ons al die kaartjieverkope gelde skenk aan 'n nagaatse landboustudent.
3: Wat sluit hierdie R200 in?
11: Kyk hier, hopelik baie kundigheid en goeie gesprekke en insig oor boerdery en besproeiingspraktyke wat jy op die grond op jou plaas en in jou boerdery kan toepas. Wat vir jou 'n bietjie kan krag spaar, effektiwiteit verbeter, daai tipe ding en dan ook net weer om die passie vir wat jy doen elke dag aan te wakker.
3: En die ete?
11: Die ete, ons het klomp verskeidenheid goedjies beplan, nou lekker skaapsterkie, 'n lekker plankie steik. Net ons gaan 'n potjie kos of so iets by. Ons wil nie te veel weg nie, maar ons gaan lekker eet.
3: Klink soos die plek waar ek moet wees.
11: Jy kan kom Johan, ons boek vir jou.
3: Sê gou vir my, vir enige navraag wie kan geskakel word?
11: Hulle kan sommer vir ons e-pos stuur aan info@bergrivier.co.za of hulle kan ons kantoor direct contact by 021-872-6619.
3: Karmai Nodie, sy is die bemarkingsdirekteur van Bergrivier Besproeiing, wat so lekker gesels. Baie dankie vir jou tyd vandag.
11: Baie dankie, Johan.
3: Maak seker jy mis nie hierdie geleentheid nie om jou plek te bespreek. Stuur 'n e-pos na info@bergrivier.co.za of skakel die kantoor by 021-872-6619 en bespreek jou plek sommer nou.
12: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: En soos elke dinsdag is Davie Kilian van die OVK Wolkantoor nou aan die woord met die nuutste in die wolmark.
13: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG32. Ek is Dawie Kilian, mediese verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het bestendig gebly met die stabiliteit van die SA rand wat pryse ondersteun het. Die Australiese mark het hierdie tendens verspeel en internasionale vertroue versterk. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R273.01 per kilogram afgesluit. Vale Marina wol het met 0.7% gestyg en teen 'n skoon prys van R265.80 per kilogram afgesluit. 'n Totaal van 1664 bale is op die OVK veiling aangebied, waarvan meer as 96% verkoop is. Die hoogste prys van R246.90 per kilogram is behaal vir 'n baallot AFF van 17.7 mikron en die skeersel van BP Gryling, Wakkerstroom. Baie geluk met hierdie prestasie. Die koper was Sigurd Mosarel SA. Volgende kyk ons na die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Mpumalanga se topperseder was BP Gryling, Wakkerstroom met 'n baallot AFF van 17.7 mikron en 'n prys van R246.90 per kilogram. Ooskaap, AA Greef, Stadrand met 'n baallot BA van 16.2 mikron en 'n prys van R237 per kilogram. Vrystaat, P. Groblaar en Seens, Petoli, met 'n baallot AH van 18.9 mikron en 'n prys van R236.60 per kilogram. Noordkop, A. van Wyk, Calvinia, met 'n baallot CMA van 17.8 mikron en 'n prys van R225.90 per kilogram. Weskaap, Kuja Boerdery, Heidelberg, met 'n baallot BM van 19.5 mikron en 'n prys van R194 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 2 Junie plaasvind, vanwaar op katalogus CG33 sal verkoop word. Dis ongelukkig al wat ons tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
3: Johan Maritz is bestuurder klassifikasie by Samick en ek en hy gesels vandag oor die klassifisering van varke. Ek gesels met Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Samick. Johan, dag sê.
7: Goeiedag Johan en dag sê aan die luisteraars ook.
3: Johan, ek is altyd nieuwsgierig wanneer dit kom by vleis en die klassifikasie daarvan. En ek en jy gaan vandag gesels oor die klassifikasie by varke, hoe werk daai stelsel. Ek dink baie mense wonder soos ek, as jy om daar op die rak kry en jy sien hierdie rolmerke en stempeltjies op hierdie vark, waaroor gaan dit alles? En ek is dankbaar ek en jy kan vandag gesels, want jy gaan vir ons alles vertel. So, wil ek sommer vir jou vra, so met die afskop, hoe werk die klassifikasie stelsel van varke?
7: Johan, baie dankie. Nou, die klassifikasiestelsel vir varke is gegrond op 6 aspekte Die eerste aspek is die gewig van die varkarkasse. Nummer 2 is die vetdikte van die varkarkasse. Nummer 3 is die bouvorm van die karkasse. Nummer 4 is die geslag van die karkasse. Ons praat in die gewone abattoirtaal van MD-karkasse. Nummer 5 is beskadigingskodes indien van toepassing. En nummer 6 is die ouderdom van beervarke tussen 100 tot 110 kg. Johannes, ek elke aspek net so bietjie vir jou kan omskryf. Die gewig van die varkarkasse, tot 20 kg word alle varkarkasse as peenvarke geklassificeer en een I-stempel word op die voorkop van die karkasse aangebring. In die geval van sogvarke, tussen 20 tot 110 kg word die vetdikte gemeet. Meer as 110 kg word die sogvark as een wolfvark geklassificeer. Beervarke tussen 20 tot 100 kg word die vetdikte ook gemeet en indien die beervark 22 ISO weke en jonger is, word die vetdikte gemeet tot op 110 kg. Daarna word dit as 'n wolfvark geklassificeer. Indien 'n beervark 22 ISO weke en ouer is, of die ouderdom nie op die oor gemerk is nie, of die ouder of die geboortedatum van die vark onduidelik gemerk is, word die vetdikte gemeet tot op 100 kg. Beervarke meer as 100 kg in hierdie geval word dan as wolfvarke geklassificeer. Dan kyk ons na die tweede aspek, en dit is die vetdikte op die karkasse. Dit is nou daai tussen 20 en 110 kg of 20 kg en 100 kg. Dit werk volgens Porkus, B, O, R, C, U en S. Tussen 1 tot 12 mm word die karkas geklassificeer as 'n P. Tussen 12 tot 18 mm word het geklassificeer as 'n O. Tussen 18 tot 24 mm word het geklassificeer as 'n R. C is tussen 24 tot 29 mm. U is tussen 29 tot 35 mm.

0: merke aangebring op varkarkasse?
1: Johan, word gewoonlik word rolmerke nie aangebring op die karkasse nie. Die klassifikasie word gestempel op die karkasse, maar daar is wel gevalle waar varkarkasse gerolmerk word. Varkarkasse kan gerolmerk word met die abattoir identifikasiekode of met 'n kwaliteitsmerk in pers ink.
0: Johan, wat beteken die verskillende klasse vir die verbruiker?
1: Die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle eie spesifieke behoeftes. Bijvoorbeeld, as een verbruiker nie baie vet op een karkas verkies nie, kan hulle varke aankoop in die vetheidsklasse P en O. En indien die verbruiker karkasse wil gebruik vir bijvoorbeeld prosesering, kan hulle wolfsvarke aankoop. Die klassifikasiestelsel is een beskrywende stelsel, so die verbruiker kan karkasse aankoop volgens hulle spesifieke behoeftes. So Johan, as ek sê, bijvoorbeeld een P-karkas met die 3 bouwvorm, NG-stempel op en die 1 beskadigingskode, dan kan ons sê 4 vet, so dis tot 12 mm, so daar is nie baie vet op die karkas nie. As ons sê 3 bouwvorm, dan sê die medium bouwvorm karkas, ND-stempel, so dis een beervark, en as ons sê 1 beskadigingskode, dan sê geringe beskadigingskode op die karkas. So, die klassifikasiestelsel kan die verbruiker beskryf die type karkas wat hulle aankoop.
0: Hierdie help nou vir ons baie, vooral vir die verbruiker, wanneer jy 'n vark choppie gaan koop, dan weet jy waarna om te kyk om die regte choppie te koop, of 'n halwe vark of 'n heel vark, hoe dit ook al sê.
1: Dis korrek, Johan. Soos ek sê, die klassifikasiestelsel is ook 'n stelsel wat help vir die produsente, vir die boere om te produseer wat die verbruiker graag wil hê, en dan dis ook 'n prysmeganisme, so indien die produsent te produseer wat die verbruiker graag wil hê, dan behoort hulle, of dan sal hulle hoër prys vir hulle karkasse ook kry.
0: Johan, baie dankie vir jou tyd vandag, dit is nou baie interessant.
1: Baie dankie Johan, en baie dankie die luisteraars.
0: Dit was Johan Maritz, hy is bestuurder klassifikasie by Semic. En dit was dan ons lekker propvol landbou radioprogram wat ons vandag vir jou vars op jou voorstoep gebring het. Indien jy vir my enige landbou inligting, navraag of landbou nuus het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio. Tot môre oggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Panika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Radio Landbou, trotse borg

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Hierdie is jou stasie.

sagt es immer, yeah. www.joustasie.net, jou stasie waar jy

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met die vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in die tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nummer 1.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.

0: said that, there's nothing to do.
1: Great Scott!
2: Eustace.net.

0: program wordt met trots geborgd door de Namibian Clearing Agency.
1: Dat zei hartelijk goedemiddag aan jou, bye bye, welkom hier bij Varie Pad, samen met Meijer Royers. Met die complimenten van Namibian Clearing Agency maak het vir jou so op hierdie dinsdag 26 mei natuurlijk lekker om samen met jou te wees. En bye welkom as jy nou bij ons aangesluit het, ons gaan sorg dat jy vir die volgende 3 ure verskriklik lekker saam kuier, lekker muziek wat op pad is vir jou, en ons gaan verseker vir jou die nodige inlichting gee wat jy nodig het. So, bly ingeskakel, hier gaan het nog verskriklik lekker raak en sorg dat jy jou agter oor skoene aan het, om ons so te stel, laat jy lekker kan ontspan. Jou stasie, dat nie.

0: Hey, so nou geskakel het, bye bye, welkom lekker op hierdie Dinsdag om saam met jou te kuier. Ons is besig om 'n afdak op te sit hier buitekant, so dit gaan maar redelik rof, maar ons kuier saam met jou natuurlik elke middag van 1 tot so kwart voor 4 se kant voor Hein van Wyk natuurlik oorvat. Baie dankie een Miller vir oggend, Debbie wat saam met jou gekuier het van 9 tot 11, die landbouspan nou Johan Gunter wat elke dag vir ons daai lekker klomp landbou oplewer en dan 80 musiek en as Gary terugkom die dag, dan gaan ons vir Gary opsit van 2 tot 4 en dan gaan ek inklim van 12, of nee, ek gaan vir Debbie opsit van 2 tot 12 tot 2 met lekker uit die show en dan gaan ek terug op oggend opskop so, ons maak maar so skuiwe te gild wil Gary gogo sy dinge moet doen kom ons betaal die rekeninge en daarna bring ek vir jou môre se weer
1: Tuisgemaakte smake met liefde Direk uit Stallies Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie saus bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomatoerelisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte tuisgemaakte geur, vars voorberei net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
2: Right now on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
0: Stasie 4 Hans Loog aan die weersake vanmorgen natuurlik die 27ste Mei in Pretoria 12 met 'n maksimum 24 lekker sonskyn dag daar so in Johannesburg op 22 heerlike sonskyn dag 12 in die oggend nog steeds koelerig Kaapstad bewolk met sonskyn môre op 19 grade 13 in die oggend so 'n bietjie koeler en dan vandag ook 19 grade gewees Durban 19 22 maksimum sonskyn dag Bloemfontein wat so 'n bietjie bewolk is 9 grade in die oggend nog koelerig en 'n maksimum van 23 bereik Polokwane 11:24 heerlike sonskyn dag daar Appington is ook op 26 maar bly bewolk met sonskyn 15 grade in die oggend Port Elizabeth ligte reën wat daar verwag word op 20 grade 15 in die oggend en so oor Oos-London 16 in die oggend met 'n maksimum van 20 bewolk met ligte reën so daai het jy Kaapstad môre 19 grade
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency clearing goods between South Africa and Namibia
0: Kijk, soos oude gewoonte, altyd lekker om saam jou te kuier, die manne op TikTok, Liewe Lyn, hallo daar, Kransies, Ranger, Keep Going, Oma G, Gerrit, wat saam met ons kuier, en sommer klomp lekker name, as jy wil enig iets vir my sê, of saam met my kuier, in die atelier, ons WhatsApp nommer 066-594-4248.
4: Die muziek raak niet lekkerder en lekkerder, joustasie.net.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Pas hy 19:01 in die middag en as jy nou ingeskakel het, baie welkom hier by ons. Is lekker om jou aan boord te hê. Bubbles is hier, Adriano, Paladin, Landy, Damien, Zee, Zaki, Myrtle, Zaki het ek gesê, Goedspin, Madeleine, hele lot keier hier saam met ons. Right, lekker vol program het vir jou wag. Ons keier nou saam met jou tot so kwart voor se kant wat ons vir jou jou... drie in een rij bring, lekker drie boere muziek nommer kies, ons is selfs weer so vijf voor, om twee bring ons vir jou jou nies, en dan hier by 20:20 se kant, doen ons bikkie liekie, waar ek vir jou een gedeelte geef van een liekie, en jy moet draai wie is die kunstenaar, en wat is die liekie se naam, en dan kry jy bragging rights, as die hier het vir my deur. As jy niks het om te doen die 5de juni nie, dit is die Brakkevel Wes, NG Kerk Brakkevel Wes, gemeente se groot kosfees, wat daar gaan gebeur is, jy skryf een stalletjie in, en dan gaan maak jy jou eie kos daar, en dan word het beoordeel, so anhoor hulle te klomp verskillende lande se kos daar so, en dan is dit een lekker groot saamkeier, dan is altyd baie lekker daar by hulle gemeente, want hulle doen al hierdie klasgoedjies, wat net baie pret is. So, as jy wil deel wees daarvan, dis by 4 Jannie Straat, Ferndale, Brakkevel, dan kan jy hierdie nommerkie skakel, 061-543-0582, dan kan jy met hulle gesels, daar gaan een klomp stalletjies wees, kosstalletjies, net kosstalletjies, en as jy wil saam eet, en jy is die lis om een kosstalletjie te maak, dan gaan het vir jou R75 kos, en dan kan jy saam met hulle gewees, daar gaan ook een gaskunstenaar wees, hulle sê nie wie dit is nie, maar daar gaan een gaskunstenaar wees, so iemand gaan naast het en sing, so dit gaan nou weet weer verskrikkelijk lekker wees. Toedag met oor een, hierdie middag hier op Varipad, met die complimente van ons vriende in Arjams Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Suid-Afrika na Namibia toe vat, wat ook al jy wil oorvat, hulle doen jou papierwerk vir jou, hulle doen al die dokumentatie en sorg dat dit regtig waar vir jou net makkelijk gaan by die grensposte kan maar lekker deur die blare wees.

0: Ons hulp projekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
0: Hier, ons is warm, vuur warm.
2: Ja, ons sê dankie aan ons adverteerders en borge, sonder julle is dit nie moontlik om te doen wat ons doen nie. En ons wil ook verwelkom aan Anton Zili prokureurs, attorneys, AZA attorneys, wat by ons aansluit van die 1 Junie af. Julle sal advertensie hoor, en ook Money 24 SA, wat saam met ons gaan adverteer van die 1 Junie af vir 'n jaar lang. So ons sê baie, baie welkom aan Anton en Johan en Martin, wat by ons aangesluit het. So, dit gaan lekker wees om saam met hulle. Dis regtig waar 'n lekker klomp mense. Hulle wag ons vir van hulle. Hulle is besig met die trekkers en die goedjies. Ek sal later by van hulle hoor, maar ek dink ons gaan van hulle ook hoor wat ook by ons gaan aansluit. 33 minute oor 1 in die middag en jy kan saam met my Roy's as jy nou by ons aangesluit het. Hier gaan het lekker op TikTok. Josef Adams wat saam met ons is, Mason. Antistini, sy Jolly, en Jordan Depster, Stand Up 69, Mini Beast, en een klomp, Debbie Reitener, wat saam ons is, Pieter, Niek, Magda van der Walt, en so voort. So, baie, baie welkom aan ons, 34 meter oor 1 in die middag, hier op Varipad, met die complimente van de Mibian Clearing Agency, om so 10 minute, bring ons jou 3 in een rij, met lekker 3 boere muzieknommers.
0: The Mibian Clearing Agency.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite, tot 6 bedgeleis, verrette swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hier hoe ons die verhaal, vuur verhaal.
3: Pas uit 52 met oor 1 in die middag, net so skrams voor 2 uur, wanneer ons vir jou die nuus spring, met die komplimente van RSG wat het vir ons gee. Geen opdatering heidinglik vir enige verkeer nie, ek dink dit sal seker 'n bietjie later gebeur, maar ons sal vir jou op hoogte hou van sake.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
1: Geliefde radiostasie, dit is 2 uur en ek is Royus met jou nuus.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Countryside.
1: Die Weskaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel aan die R328 tussen Oudtshoorn en die Kango grotte. Die pad is gedurende die onlangse gure weertoestande beskadig weens rots en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur Tertius Simmers waarskei dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotsstortings wat tot langer padsluitings kan lei. Hy sê hoewel die sluiting een groot impak het op inwoners en sakelei in die Kongo-vallei is langtermyn veiligheid die prioriteit. Dan president Cyril Ramaphosa het dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien oor die Pala-Pala-verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien word, waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoordelik verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valute op sy plaas by Bella Bella. Die president vra slegs dat die verslag hersien word en nie een interdikt teen die proses om hom in staat van beskuldigings te plaas nie. Dan die regering sê hy gaan nie soldate van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag ontplooi tydens beplande optogte oor ongedokumenteerde buitelanders nie. Die optogte sal op 30 juni landwyd plaasvind. Die leier van die Maats en Maats beweging, Jacinta Nokobesa Zuma, het in Durban beweer dat die regering van plan is om die Weermag te betrek. Die directeur van regeringscommunicatie en inlichtingstelsels William Belouji het die beweringen ontken en sê een parlementaire proces moet gevolg word om soldaten te ontplooi en die president moet goedkeuring daarvoor verleen. Ten slotte, 2 tieners is in Kraaifontein in Kaapstad in hegtenis geneem op dwelmverwante aanklagte. Die politie sê, beamtes wat was besig met patrollies toe hulle inligting ontvang het oor dwelmsbedrywighede in die gebied. Die 2 18-jarige is in buitenstraat betrap met 'n verskeidenheid dwelms en 'n onbekende bedrag kontant. Hulle verskyn binnekort in die Bellville Landdroshof. Dis die einde van jou 2 uur nuus hier op jou stasie. Jou volgende nuusbulletin is om 3 uur.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Countryside.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Vervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroCAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: ContraScience, 1967. Hier, ons is vir
3: as hy 13:02 in die middag van die pad met die komplimente van hom by 'n kleding uit te sê. Ek het so 'n bietjie gaan in die argiewe krap. Ons is geneig om al die nuwe goed die heeltyd te speel en al die vinnige goed te speel en so voorts. En toe dink ek, wie wat, ons kan nooit ons name vergeet van die tyd se jare in die 80s soos Karika Keesekamp, Annelie van Rooi en Junita Klaas en wie is dan nog groep 2 Sproetjies, Gerard die hele Tutti Frutti Karika Keesekamp en Lori Karel enzovoorts. So ek het so 2 nommerkies uit daai era toe ons kinders was. Ek weet nie oud jy nou is nie, maar toe ek 'n kind was, dan het ons altyd na hierdie goedjies geluister en ja, Shrek die se donkie sê dit gaan baie goed, baie goed met my oom. Baie dankie Shrek. En ek hoop jy het ek sommer of ek weet nie of dit sy of hy is nie. Maar het 'n awesome dag hier. So, hierdie is so 'n bietjie van Bless Bridges en Karika Keesekamp. Onthou jy hierdie liedjies?

baas wees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: Jou stasie.net.

0: kunstvaror. Vuurvaror.
1: En een Piper daar met hart soos een Ford Ranger bakkie. Hey, meneer Likie, herskryf, ons is Ford mense. Right, tyd vir jou bikkie Likie, en dit is natuurlijk waar ek vir jou so stikkie van een Likie speel, en jy moet vir my sê, wie is die kunstenaar, en wat is die Likie se naam, en as jy die wenner is vandag, kry jy die breaking rights.
0: Bikkie Likie.
1: Right, hier is jou gedeelte van jou liekie, en kom ons kyk of jy kan regraai. Jy kan op TikTok vir my sê, Royce, dit is die song se naam, en dis die kind se naam, of jy kan op WhatsApp vir my sê, 066-594-4248.

0: Ви приведай от тези сказки.
1: Nou toe, daar het jy dit, dit is jou liedjie vir die dag, ek kry elke keer een lekker groot smile, want ja, as jy nie eindelijk die liedjie ken nie, dan gaan jy maar sikkel met die stikkie, maar is een baie, baie bekende liedjie, en ek gaan vir jou so bykie van een tip gee, dit kom in die 80s, en dit is een dame wat het sing, en as ons nou terugkom van Blouberg Strand af, dan gaan ek het weer vir jou speel, en hier so so 20 voorse kant gaan ek vir jou sê, wie die kunstenaar en wie die liedjie is, so dit is jou 3 in die rij vir dag, kom ons luister na Desmond Wells, Blouberg Strand, en dan bring ek het weer vir jou, intussen as jy weet, laat weet vir my vinnig, hier so is Marieke Meyer, onmiddellik, daar sê, wie is die kunstenaar Marieke, wie is die kunstenaar, wel jy is eerste so ver hoor, en dit is reg, wel dan, so.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemberowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: The Libyan Clearing Agency.

Right, ons is besig met ons bietjie liedjie waar ek vir jou 'n gedeelte uit 'n liedjie speel. Jy laat weet vir my so gou as moontlik wie is die kunstenaar en wie wat is die liedjie se naam? Marieke Meyer het dit onmiddellik reg gekry. So sy is definitief nommer 1. Ons kyk of daar nog enigiemand is. 066 594 4248. Hier is hy weer vir jou.

0: Приветствие, три водоема. Стас, Вики, Лики.
1: Ja, Jared, dis jou bietjie liedjie vir vandag. Dis jou laaste keer wat ek dit gaan speel. Hierna gaan ek vir jou sê wat die antwoord is. Jy het nog 'n kans om vir my te sê, Royes, dit is Piet Pompies wat daar sing en sy of sy sing 'n liedjie met die naam van Kaas. So, daai het jy dit baie geluk aan my Marika. Ons sal nou kyk wat die liedjie se naam is. Volgende in die huis, The Bangles, In Your Room, net daarna jou antwoord vir jou bietjie liedjie.

0: ons nie verraar. Vier verraar.
1: Ja, toe, 39 minuut oor 2 in die middag, en as jy nou ingeskakel het, baie, baie welkom, jy is by Vat die Pad, saam met my Rooies, tot en met soos kwart voor 4, se kant voor 'n hein oorvat, en dit alles met die komplimente van 'n Mabien Clearing Agency. Ons is besig met jou Bikkie Likkie treffer vir die dag.
0: Bikkie Likkie.
1: Ek het vir jou gedeelte gespeel, ek het vir jou gevra wie is die kunstenaar, en wie is, wat is die Likkie se naam? En ek moet sê, baie, baie geluk aan Marieke Meyer, sy het dit reg, onmiddellik gehad, well done. En die Likkie en kunstenaar se naam is... Kylie Minogue met Locomotion.

Daar sê 46 minuut oor 2 en so brokkie nuus vir jou, 'n meermin sit sonne werk na dieretuinsluit. Nou as jy nou al dopgehou het hier op TikTok veral, dan is daar nogal klomp beweringe dat meerminne wel bestaan. En daar's foto's en dit is nou wat vir my altyd so snaaks as jy almal glo aan UFO's, maar niemand kan 'n ordentlike foto neem. Al die foto's is altyd in 'n liggie formaat of is iets wat dof is. Ek weet nie, op daai stadium as jy die bewyse moet kry van 'n UFO, dan is dit die swakste kamera wat ooit die foto's neem. Maar onder andere, as jy so 'n bietjie gaan navorsing doen, beweer hulle in sekere gebiede in die wêreld is regtig meerminne en hulle is glad nie mooi nie. Hulle lyk soos iets verskriklik en iets uit 'n bangmaat fliek uit. Maar hierdie meermin het by die dieretuin gewerk, 'n professionele meermin in die Amerikaanse deelstaat Iowa. Is haar unieke werk.

werkkwyt nadat die Blue Zoo Aquarium by die Jordaan Creek Town Center in West Des Moines sy deure moes sluit. Daar sy so half vinnis geknip. Angie Cunningham was as Serena opgetreed, het kinders en ander besoekers in die aquarium se soutwatertank vermaak. Die sluiting beteken echter dat sy nie meer toegang tot die 48,000 gallon tank het waarin sy haar vertonings gedoen het nie. So. Daar is nergens anders in Des Moines waar ek 'n groot tank met 'n venster gaan kry waarin ek kan afduik met my meermin stert, kan swem en regtig soos 'n meermin met kinders kan omgaan. Nie, het Cunningham gesê. Sy het aanvanklik nie by Blue Zoo begin werk om besoekers te vermaak nie, maar om hulle oor die diere en uitstallers in te lig. Sy het vroeger by Blank Park Zoo vrywilligheidswerk gedoen en sê diere was nog altyd 'n groot deel van haar lewe. Na die dood van haar enigste seun een paar jaar gelede, het haar werk as meermin haar ook emosioneel gejaag. So, now you know. Ja, dis nou nogal een moeilike enigie daai, want ek bedoel, dis nou nie een joppie waar jy nou weer gauw kan aansoek doen, maar enig iemand het nou nie een tank met een venster in nie. So, as jy nie by Oka Bazaars kan werk, jy kan jy dan by Shoprite of by Checkers of een van die plekke instap as een tilslager of wat ook al jy wil wees. Maar om een meermin te wees, gaan maar sikkel, want daar is maar minimum, of nie minimum nie, maar baie min aquariums wat dit kan akkomodeer. So, terug gaan na diere toe en een bykie meer gesels vir jou, Angie, en ek hoop regtig waar jy kry vinnig weer 'n plek waar jy jou vinster kan aansit en weer die kinders vermaak.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, through a job, shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The crowbar, the postig board, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 048-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0.

Daar is 5 minute voor 3 in die middag. Hier is op vat die pad saam met my rooies. Ons gaan so oor 5 minute vir die nuus spring om 3 uur. En dit sal die laaste een wees van nou tot om 4 uur wanneer Hein van Wyk vir die nuus dinnies ook weer bring. John Boucher en Jan Raap met huisie in die bos. Vat jou tot, en dan natuurlik lewe vir die naweek van Marula Boom. Vat jou tot 3 uur toe met die nuus.

0: program wordt met trots geborgd door Namibian Clearing Agency.
1: Ja, luister naar jouw statie en dit is jouw nieuws om 3.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door ContraScience.
1: Die minister van communicatie, Solly Malatsi, het een onafhankelijke paneel van 7 mensen aangestel om een nationale beleid op te stel oor kunstmatige intelligentie. Een vroeger weergawe is onttrek nadat KI gegenereerde of vals verwysings gebruik is. Malatsi het vandag voor die parlementêre komitee oor communicatie verskyn oor die verslag van teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in januari aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reuse fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens gemeld nie. 2 amptenare is voorlopig geskors hangende die ondersoek. Dan 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Die Etiquette munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale amptenare en amptenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op Dr. Pixley Kasima en Anton Lembede straat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voorgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. Dan die parlement se portefeulje komitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoe aanvra oor aanbevelings van die regterlike dienskommissie om regter Mushtaq Parker uit sy ampt te verwyder. Dit hou verband met verbindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters van die Wes-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof het in maart 2020 in klopjag teen hom by die RDK ingedien. Hulle het beweer dat hy onder eed gelieg het in 2 weersprekende verklarings oor sy beweerde aanranding deur die destydse regter, president John Hutlopi. Die voorsitter van die komitee, Ola Nunkola, sê Parker sal gevra word om voor die komitee te verskyn om 'n billike proses te verseker. Dan die parlement se portefeulje komitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gaan mondelinge vertoe aanvra oor die aanbevelings van die regterlike dienskommissie om regter Mushtaq Parker uit sy ampt te verwyder. Dit hou verband met die verbindinge van grove wangedrag teen hom. 10 regters, ek het dit gelees. Die Wes-Kaapse owerhede sê mense moet geduldig wees met die herstel van die R328 tussen Oudtshoorn en die Kangogrotte. Die pad is gedurende die onlangse gure weertoestande beskadig met rots- en modderstortings. Die provinsiale minister van infrastruktuur Tertius Simmers waarsku dat oorhaastige herstelwerk kan lei tot nog rotstortings wat tot langer padsluitings kan lei. Hy sê hoewel die sluitings 'n groot impak het op inwoners en sakelei in die Kongo-vallei, is langtermyn veiligheid die prioriteit. Ten slotte, 4 mense is dood nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Buggenhout in België. Die landse minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 1 kilometer van die Buggenhout-stasie. Die owerhede het nog nie kommentaar gelewer oor die oorsaak van die ongeluk nie. Dis die einde van jou 3 uur nuus en jou volgende nuus is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Every second, every second, every minute,
3: every hour,
2: music for your soul.
3: Jou stasie.
4: Hierdie is jou stasie.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: ons nie verwar. Vuurwaar.
1: Laat tot op 3 in die middag. Jy's op van die pad met die komplimente van Namibia Clearing Agency. Die span daar om Arions Vlei wat jou sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom van Suid-Afrika. So kontak hulle as jy enigszins pakkies wil oorvat of enige cargo of enigiets soos nie cargo nie, wat noem jy dit? Trokke, enige iets met julle maatskappy, dis die plek om te wees. Robbie Wessels volgende met Gromtjord, dan David vir die ek en jy alleen, Christia Visser met Handgranaat en so gaan ons vir jou lekker musiek maak. Op jou ginseling radiostasie waar dit lekker is.
0: Hier ons die bar. Vloer en lekker son. Net
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Monster Vergnügen.
1: Jij boeg om jaar na jaar vast te pikken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij Jege Westo Boulevard Goedwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slechts een deskundige kan dit inpas.
2: Ai man, ek is nou so die hoek gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gehelp.

'n kunstenaar weer behandel en vir jou 'n bietjie meer vertel. Ek hoop jy het 'n asemrowende Dinsdag en ek sien jou stiptelik môre om 1:00. Maak ons weer so van my af, Royce, lekker Dinsdag van jou en van my af sê ek vir jou lekker Dinsdag in Namibian Clearing Agency.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste pryse en beste diens.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Hierdie is jou stasie.

Vanmiddag in jou nuus, die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi, of sal ek sê, Sisisi Tolashi, opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die partij se vroueliga te bedank. Tolashi is deur die ANC se etiekkommissie skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die ANC vroueliga geskenk is vir haar kinders geneem het, terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashi is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien, is vertragingstegniek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie 'n interdikt in die proses om hom in staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala in februari 2020. Die Action SA LP en Lerato of Lerato Ngobeni sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid doen nie. Die verhoor oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar op die presidentse plaas is intussen in die Modimolle-streekshof in Limpopo tot 3 juni uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingsspan versoek om Modimolle, ek herhaal net weer, die uitstel is deur die verdedigingsspan versoek om technici toe te laat om inlichting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1, Emmanuela David, te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat op moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC Fikile Mbalula tydens 'n nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweek se UNICA-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamtrek met die polisie en nou saamwerk met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling, asook die nasionale en provinsiale rampbestuursentrum. Die minister van kommunikasie Solly Malatsi het 'n onafhanklike paneel van 7 mense aangestel om 'n nasionaal beleid op te stel oor kunsmatige intelligensie. 'n Vroeëre weergawe is onttrek nadat KI gegenereerde of vals verwysings gebruik is. Malatsi het vanoggend voor die parlementêre komitee oor kommunikasie verskyn oor die verslag wat teruggetrek is. Die plan is om die nuwe voorgestelde beleid in Januarie aanstaande jaar te publiseer. Malatsi het erken dat interne prosesse misluk het en dat 'n reset fout begaan is. Hy sê die gebruik van kunsmatige intelligensie word ook nêrens gemeld nie. 2 ambtenare is voorlopig geskors hangende 'n ondersoek. 23 ongedokumenteerde buitelanders is in hegtenis geneem en 5 winkels is gesluit in 'n klopjag in die Durbanse middestad. Etiqueni munisipaliteit sê lede van die metropolisie, munisipale ambtenare en ambtenare van die departement van binnelandse sake het aan die operasie deelgeneem wat gefokus het op dokters Pikisti Kesemi en Anton Lemberistraat. Die munisipaliteit sê die operasie is deel van voortgesette pogings om immigrasiewetgewing af te dwing en openbare veiligheid te verbeter. 4 mense is dood in België nadat 'n trein met 'n skoolbus gebots het in die dorp Boegenhout in Oos-Vlaandere. Die landse minister van vervoer sê die slagoffers was 2 tieners, die bestuurder en nog 'n volwassene. Verskeie passasiers is ernstig beseer. Die ongeluk het gebeur by 'n spooroorgang sowat 'n kilometer van die Boegenhout stasie.

0: Kyk, tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake, dis natuurlik jou wisselkoers en ekonomiese aanwysers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.35, die rand verhandel teenoor die Britse pond R22.01 en die euro R19 op die kop. Die prys van goud op hierdie stadium $4,523 en 53 sent per fynons. Die prys vir 'n vat Brent olie is tans $99 en 1 sent per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 uur op jou gunsteling radio. Die volgende nuusbulletin op jou gunsteling radiostasie kan gehoor word om 5 uur vanmiddag. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry ons Zero Derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolutionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap, want besighede wat groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons hartelijke goedemiddag aan jou en baie welkom bij vanmiddags uitgave van Huiswaarts aan Matijn. Jou huistoerijprogram hier op Arties FM, jouw stasie in Riebeek Valley Radio. Ons kijk saam tot is Skyns voor 7 vandag. Baie baie welkom. So Bas, weggespring net na die nuus met Thieu en Hartloop. Nieuwe liedjie daar, is een nieuwe kunstenaar met baie oulike en baie innoverende talent. Thieu met Hartloop. Het is amperkies tyd om een handelsbreek te doen, maar kom vertel jy wat vanmiddag in die program gebeur. Om 4:30 oudergewoonte woorddraai tyd, na die muziekspeeletjie waar ek en jy kyk, hoe slim is jy wat die emissie kan betref? Ons probeer uitvind of jy sal weet wat daar die ooreenstemmende woord is, waarin ek gaan soek vanmiddag in die titel van die liedjie of in die kunstenaarse naam en van. En sodra jy die antwoord het, kan jy dit natuurlik vir ons WhatsApp hier in die atelier, waar daar is geen groot prijse te wen nie, dis een pretspeeletjie, ons kyk net wie sy vingers is eerst op die knoppie. En wie ken sy muziek baie goed? Dis woorddraai om 4:30. Ons sal weer na die verkeer kyk, so 4:45, net na die handelsbreek, sal ons gaan kyk na die verkeer weer, maar ons gaan nou ook na die verkeer kyk, en dan 5:00 het ons weer vir jou nuus, en dan die streeks weer net daarna, want hy dan ook nuus fokus net na die handelsbreek om 4:45, en 'n bietjie sportnuus om 5:30 vanmiddag. Laatste nuusbulletin van die dag, volg om 6:00 vanavond, en dit is natuurlijk daarna ook tyd om te kyk na jou nationale weer. So gepraat van die weer, jou, daar in jou stasieland en die mense van Riebeek Vallei West, of Riebeek West area in Riebeek Vallei, wat deel is van Riebeek Vallei Radio. Ons gaan jou weer bekyk, hier so so net na die 5:00 nuus, ons noem het streeks weer, so bly gerus ingeskakel. Kom ons val weg met vanmiddagse verkeer, hierdie verkeersverslag en ons verskaf dier iTraffic. Kom ons kyk wat op die paaie aangaan en daarna dan maak ons die tyd oop vir handelsbreek. Bly ingeskakel. Ons wil in Natal die N3 Noord, dit is die afrit by Klifduil Wisselaar. Daar het ons stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Klifduil. Ek sien dat die linkerbaan is tans gesluit. Rui maar net voorzichtig in daardie area. Steeds in KZN, ook een stilstaande voertuig op die N3 Suid, die afrit vanaf die N2. In Kaapstad, die in- en uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Sable Service Road, stilstaande voertuig daar op die in- en uitgaande. Dit is net na die afrit by Sable Service Road. Die linkerskouer van die pad sien ek is ook gesluit. Rui maar net baie voorzichtig daar. In Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, suidelike richting, daar het ons ook een stilstaande voertuig. Die N3 oostelike verbygang, afrit by Van Buren, stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar by Van Buren. En dan die N1 westelike verbygang in Gauteng, in een noordelike richting, afrit vanaf die N17. Daar het ons een stilstaande voertuig op die N1 Noord. Dit is net so voor die Albert Sisulu pand, of die Albert Sisulu wisselaar. So ja, dankie dat jy saamkeur, bly geskakel, ons gaan nog muziek maak, maar kom ons neem eers gevinnige handelsbreek, daarna kom ons terug met nog lekker muziek, bly geskakel.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. UVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik dagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders so kostbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at FocusLogicSocialClub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: The Bee Gees met Jive Talking net hier op jou programma Huiswaarts saam met Daine. Aangereed vir een van die grootste sport- en vermaakgeleenthede van 2026, die CEO Cup 2026, wat plaasvind op Saterdag die 30ste Mei by Millstream River Estate. Kom kyk hoe die Northern Wolves kragte meet teen die Rhinos in 'n dag vol en propvol rugby, musiek en familiepret. Daar gaan ook 'n opwindende rugbykliniek wees waar jong spelers kan leer by die Northern Wolves se afrigters as ook gastsessies deur voormalige Springbokke en provinsiale spelers. Kliniektyd is vir laerskole 8:00 die oggend en dan onthou aan 9:30 die oggend vir die hoërskole. Ek open reeds teen 9:00 die oggend en daar sal baie lekker eet en drinkgoed beskikbaar wees reg deur die dag. Die wedstryde skop af vir 11:00 die derde span, 12:30 die tweede span en dan om 3:00 die middag die hoofwedstryd met die eerste spanne. En dis nie al nie, DJ Mac en Lofi sal vanaf 2:00 die middag sorg vir 'n lekker live optredes, trots metalrotsal aangebied deur Castle Lager. Bring die familie, jou vriende, jou kampstoel en kom geniet die dag van rugby, muziek en goeie vibes by Millstream River Estate. CEO Kamp 2026, 30 Mei 2026. Jy mag dit nie misloop nie.
1: Artis FM.com

Oh, dat was pas 34 geweest, dat is 34, serie groot ook in de muur. Kom, ons kijk dan vandaagse woorddraai. Nou ja, vandaagse woorddraai, daar die drie ooreenstemmende woorden en die titel van die liedje. Ik zie niet dat het vandaag in die kunstenaars naam en van is, nie, maar wel in die titel van die liedje. En al, luidraad wat ek vir jou kan gee is, ek kan vir jou die volgende sê, met baie mooi luister, die woord waarin ek soek is afgeleid die volgende sinsnede, dit is het doending. Nee, dit is het doending, ok? So wat is die ooreenstemmende woord waarin ek soek vandag? Iewers verskuil in die titel van die liedje. Die eerste persoon waar die correcte antwoord gee, ek gaan net na 5 jou eie kies van muziek hoor, dan ons tweede, derde, vierde plek deelnemers. Ek sal vir jou speel wat jy wil hoor, net na 6 vanavond. Dit is nie een speeletjie waar jy groot prijse kan wen nie, dit is een pledge speeletjie. Ons kyk, wie ken hulle muziek die beste? Wie sy vingers is eerst op die toppie? Die woord waarin ek soek is vanmiddag verskuil in die titel van die liedje. En hier is die frase, die leidraad, dit is het doending. Ok, so ons gaan wegval met een van Christian Baartman. Luister baie mooi die woord in die titel van die liedje. Dan Snotkop. En dan gaan ons afsluit met eniekie van Appel. So lekker drie Afrikaanse stukkies muziek vir jou speciaal vanmiddag hier in Woordraai. Kom ons laat waai met vandagse Woordraai.

Hi, ons gaan hier by Hardies FM, jou stasie en die Big Valley Radio. Ons het vir oomblik daar so 'n kort tegniese probleem gehad, maar hy is uitgesorteer. Ons is terug op die lig en ons maak die wenner bekend van vandag se woorddraai. Ons het net een deelnemer wat deurgebreek het wat wen aan betref. Die korrekte antwoord verskaf het en dis 'n nuwe luisteraar, kan jy glo?

XFM Nuus. Ons hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas 5 uur. Daar is tyd vir jou nuus op Hartie XFM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

Vanmiddag in jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Kom ons kyk na jou nuus te nuus om 5 natuurlik. Die persentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Voor die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistieke Suid-Afrika kan die stygings grootliks toegeskryf word aan die hoeveelheid mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelaas. Opname toon ook dat bykans 1/4 van huishoudings hulle toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 1,42 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistieke generaal Risenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekendgestel. Die ANC het die voormalige minister van maatskaplike ontwikkeling, Sisisi Tolashe, opdrag gegee om as lid van die parlement en ook as president van die party se vroueliga te bedank. Tolashe is deur die ANC se etiekkommissie skuldig bevind aan verskeie oortredings as die departement se minister. Sy word daarvan beskuldig dat sy motors wat aan die ANC vroueliga geskenk is, vir haar kinders geneem het terwyl haar staatshuiswerker se salaris aan haar dogter oorgedra is. Tolashe is ook deur die ANC aangekla dat sy die party in oneer gebring het. Action SA sê president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente om die artikel 89 onafhanklike paneelverslag te hersien, is 'n vertragingstaktiek. Ramaphosa het amptelik dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien. Hy vra slegs dat die verslag hersien word en nie vir 'n interdikt in die proses om hom in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Die verslag het bevind dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas Palapala in februari 2020. Die Action SA LP Lerato Nkobeni sê hoewel Ramaphosa die reg het om hof toe te gaan, glo hulle nie dat hy dit in belang van aanspreeklikheid doen nie. Die verhoor oor die diefstal van 580.000 Amerikaanse dollar op die presidentse plaas is intussen in die Modimolle Streekshof in Limpopo tot 3 juni uitgestel. Die uitstel is deur die verdedigingspan versoek om tegnici toe te laat om inligting van 'n selfoon van beskuldigde nommer 1 Emanuela David te bekom. Die ANC se uitvoerende komitee het 'n beroep gedoen op die premiers van die 9 provinsies om spanne saam te stel wat op moontlike botsings tussen Suid-Afrikaners en ongedokumenteerde buitelanders kan reageer. Dit volg op gister se dringende vergadering tussen die ministers van die departemente vir justisie, misdaadvoorkoming en veiligheid oor toenemende spanning oor onwettige immigrasie. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens sy nuuskonferensie terugvoering gegee oor die naweek se UNICA-vergadering. Die reaksiespanne sal nou saamwerk met die polisie, die nasionale vervolgingsgesag, as ook die departemente van binnelandse sake en maatskaplike ontwikkeling en die Nasionale en Provinsiale Rampbestuursentrums.

0: kyk tenslotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis natuurlik jou markaanwysers en wisselkoerse. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.36. Die rand staan teenoor die Britse pond op R22.03 en verhandel teenoor die euro teen R19.02. Die prys van goud is tans $4,516.97 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $100.28 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 5 hier op jou gunsteling radiostasie. Jou finale nuusbulletin en laaste nuusbulletin van die dag kan gehoor word om 6:00 vanaand.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons begin hier so in KwaZulu-Natal vanmiddag en die verkeersverslag, die N3 Noord, afrit vanaf Kaito Ridge. Dis die Oasis ruststop daar, daar staan bekend as die Oasis ruststop. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Klifdale Wisselaar. Dis net na die afrit vanaf Kaito Ridge. Ry maar net versigtig in daardie area. Dan in Gauteng, die N1 westelike verbygang in die noordelike richting, dis die N12 Oos Marokko verbygang. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Gouwe weg. En dan in Kaapstad, die R300 Noord, dis die R300 Noord, afrit vanaf die N2. Daar was ongeluk daar op die R300 Noord, daar by die afrit vanaf die N2, die linkerbaan is gesluit. Ek ben, dit is van die hoofsaaklike of mees belangrike verkeersnuus. Ons kan net hierdie uit KwaZulu-Natal ook vir jou deurgee van, het lyk vir my, dit is een stilstaande voertuig op die N3 Suid. Daar by die afrit by Hiltonweg. So ry maar net versigtig in daar die area. Er is nuus daar, verkeersnuus daar uit KZN. Geen ander verkeersprobleme wat aangemeld word of gerapporteer is nie. Jy kan het wel aanmeld en rapporteer as daar probleme in jou area is op 061-511-2602. Kom ons neem een bykie muziek. Hier is Daniel Hofman met Doringdraad Daisies.
1: Toe gaat het nou. Harties FM. Muziek vir jou oore.

0: dit was sopas 31 minuten na 5. Kom ons kyk gou 'n bietjie na sportnuus, so enkele sportberigte vir jou. Ons begin in die motorsport wêreld. Nou, Kimi Antonelli en George Russell se tweestryd hierdie afgelope naweek was een van die hoogtepunte in Montreal die afgelope naweek, met Russell wat later erken het dat het hom aan Lewis Hamilton en Nico Rosberg se swart kruis sessies van vroeër laat dink het. Nou, die twee Mercedes renjaars het nie juist Sondag op die renbaan terughou nie, maar die aksie was kort geknip toe Russell noodgedwonge in die 30ste ronde die handdoek moes ingooi. Die 19-jarige Antonelli het later sy vierde wêreldoorwinning op 'n streep gewen om 'n gesonde voorsprong van 43 punte op die jaarspunte leer op te bou. Volgens Toto Wolff is daar ook baie op die spel vir al twee renjaars. Dis 'n baie interessante F1, moet ek erken. Ek het dit nogals dopgehou en baie, baie interessant gevind. Kom ons kyk na ander interessante nuus, 'n bietjie rugby nuus. Die vlugvoetige agterlyn Buxie, dis natuurlik nou 'n man met die naam van Cheslin Kolbe, is 'n oud-leder van Hoërskool Brackenfell. Hy het 49 wedstryde vir die Stormers gespeel, voordat sy rugbyreis hom na die velde van Frankryk en Japan geneem het. Nou, Cheslin is 'n seun van hierdie gemeenskap. Hy was altyd 'n Stormer rugby-ondersteuner. Rugby-liefhebbers kan verskoon word as hulle vir Kolbe 'n pluiskuil en 'n haas wil gee. Hy sorg immer vir 'n toerkins op die rugbyveld. Ja, het net so vinnige fokus op Cheslin Kolbe daar, want ook in die nuus is, jy kan die berig rondom sy loopbaan en dit wat tans in sy lewe aangaan, gaan volg op Marula Media onder die tabel sport. Ons sluit ons bietjie af met tennis nuus. Op die stadium natuurlik die Roland Garros wat al tans in die gang is. Nou, Stan Wawrinka, of Wawrinka, Ringa moet ek seker daar sê, Wawrinka en Gael Monfils het maandag die Franse Open gegroet nadat hulle sommer vroeg reeds op die kleibane van Roland Garros uitgeskakel is. Al twee spelers het vroeër aangedui dat 2026 hulle laaste tennisseisoen sal wees. Nou ja, die Switserse ster het in 2015 die silverware in Parys omhoog gehou nadat hy Novak Djokovic in die eindstryd met 4-6 en dan 6-4, 6-3 en 6-4 geklomp het. Volgens Wawrinka het hy nog altyd 'n baie spesiale band met die Parys toeskouers gehad. Ja, dit is interessant, jy kan hierdie interessante tennis aksie nog steeds dophou. Dit is vir 15 dae geskeduleer, dit Sondag begin. Dit is natuurlijk al die aksie daar op Roland Garros. Dit is al wat ons sportnuus aanbetref vandag, 34 minuten na 5. Ons maak muziek, ons gaan 'n bietjie terug in tyd, die 80er jare, het kunstenaars opgelever, soos natuurlijk Toto. En hier is hulle nou met Rosanna.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: En nou, hoekom braai jy so klein stukkie vleis?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja? Wel, dan kan ek weer oordentlik braai.

Van Anton Jonies, die DA sê die parlement moet voortgaan met sy werk om voor te berei vir die afsettingskomitee. Die partij het gereageer op president Cyril Ramaphosa se indiening van dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad oor die Palapala verslag. Hy vra dat die verslag van die onafhanklike paneel hersien moet word. En dis natuurlik waarin gemeld word dat Ramaphosa wel antwoorde verskuldig is oor die diefstal van buitelandse valuta op sy plaas by Bella Bella. Die DA parlementêre leier George Michalakis sê hulle naam en of hulle neem kennis eerder van die presidentse optrede. Die presentasie individue wat maatskaplike toelaas ontvang het van 13% in 2003 tot meer as 39% in 2025 gestyg. Volgens die jongste algemene huishoudingsopname deur Statistiek Suid-Afrika kan die stygging grootliks toegeskryf word aan die hoeveel mense wat aansoek gedoen het vir COVID-19 noodtoelaag. Die opname toon ook dat bykans 'n kwart van huishoudings hulle toegang tot voedsel as onvoldoende of erg onvoldoende beskou. Dit is 4,2 persentasiepunte meer as in 2019. Die statistiek-generaal Rasenga Maluleke het die syfers in Kaapstad bekendgestel. Die ANC se nasionale uitvoerende komitee het gevra dat die parlement van binnelandse sake weer immigrasiekwotas instel. Spanning is besig om in dele van die land op te bou oor die toestroming van ongedokumenteerde buitelanders se burgers. Verskeie protesoptrede is of optogte eerder moet ek sê is onlangs gehou want die deportasie van onwettige buitelanders eis. Die sekretaris-generaal van die ANC, Fikile Mbalula, het tydens 'n media konferensie terugvoering gegee oor die NK se vergadering die afgelope naweek. Die polisie het nog 'n inspeksie oor die nie nakoming van vuurwapenbeheer by die kantore van die veiligheidsmaatskappy Calvin and Family Security Services in Durban Noord uitgevoer. Die maatskappy behoort aan die sakeman Calvin Matibele. Die polisiewoordvoerder Robert Ntwinda sê die inspeksie is uitgevoer ingevolge die wet op die beheer van vuurwapens nadat sekere leemtes tydens 'n besoek vroeër vanjaar opgemerk is. Dit sluit in dat die maatskappy slegs vir 661 van sy 857 vuurwapens kon rekenskap gee. Ntwinda sê die maatskappy kon nie vir 165 vuurwapens, lisensies, voldoeningssertifikate, kluise, 'n vuurwapenregister of ander kontrolemeganismes toon nie. Uitspraak is in die Hooggeregshof in Pretoria voorgehou in die borgtog aansoek van die polisie-sergeant Fanny Nkosi wat na sy getuienis voor die Matlange Kommissie van verskeie oortredings insluitende diefstal aangekla is. Nkosi wat intussen as beampte van die Gautengse eenheid teen georganiseerde misdaad geskors is, doen aansoek om appel teen die besluit van die Pretoria Noord-Landershof om sy borgtog aansoek van die hand te wys. Hy is benewens diefstal ook aangekla van onder meer die onwettige besit van plofstof en ammunisie en dat hy met bewysstukke in 'n daggasaak in Limpopo gepeter het. En nou buitelandse nuus. Senegalse parlement het die voormalige eerste minister Ousmane Sonko as speaker verkies. Die aanstelling kom enkele dae na die president Bassirou Diomaye Faye Sonko onverwags afgedank en die regering ontbind het te midde van 'n vergerende skuldkrisis. Faye het in 'n vinnige herskommeling die veteraan-ekonoom Amadou Al-Aminou Lou as die nuwe eerste minister aangestel. Lou was voorheen die hoof van die Senegal-tak van die Sentrale Bank van Wes-Afrika State.

0: kijk, tenslotte in hierdie nuusbulletin naar jou handelsdienst en geldsake. Ons begin met die wisselkoers en dan doen ons gauw jou economische aanwijzers. Die randse verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.37. Die rand verhandelt teenoor die Britse pond R22.02 en die euro R19.03. Die prijs van goud op die stadium $4,514.93 per fyn ons. Die prijs vir 'n vat Brent olie is $100.45 per vat. En dit is dan die einde van jou nuus. Dis ook jou laaste nuusbulletin van die dag hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Hartie se FM môreoggend om 7:00.
1: Wekelikse motorinligting inspuiting, inrat, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe Sake Hardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Hartie FM.

0: Dit is 28 minute na 6 en dit is nou tyd vir jou laaste verkeersverslag van die dag. Kom ons kyk 'n bietjie wat hier in die verkeer aangaan. Sê baie dankie daaraan iTraffic wat aan ons hierdie verkeersverslag voorsien het. Kom ons kyk wat gaan aan op die paaie. Hier in Kaapstad, net gevindig, ja nee, ek dink hierdie brug, ja, Kaapstad, die N1 ingaande in die westelike richting, daar is die afrit vanaf Houstonberg vlakte, stilstaande voertuig daar op die N1 ingaande, by die afrit vanaf Houstonberg, veroorsaak probleme daar, ek sien die rechterskouer van die pad is gesluit, soos jy daar woonagtig is, daar rond beweeg, neem maar net kennis en wees versigtig. Maar KwaZulu-Natal, die N3 Suid, afrit vanaf Cliffdale Wisselaar, stilstaande voertuig op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Cliffdale. Die linkerbaan is ook gesluit. Hier in Gauteng, die N3 oostelike verbygang in die suidelike richting, dus die afrit by Van Burenweg. Sy stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, daar by Van Buren. Die skouer van die pad is gesluit. In Kaapstad, die N2 uitgaande, daar moet jy kennis neem van die afrit vanaf Borchards Quarry. Stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Borchards Quarry. Die linkerbaan word op instans gesluit daar, so jy gaan vertragings ook daar verwag, of kan verwag. Was hulle Natal die incident gewees, lyk dit my daar op die N3 Suid, afrit by Shongweni Wisselaar. Nie seker wat daar die incident behels nie, maar is op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Shongweni. Ry maar daar uiters versigtig. Of my lyk of dit alles wat die verkeer aan betref, dit is al wat die verkeer aan betref, jou laaste verkeersverslag van die dag. En nou gaan ons muziek maak, bly gerus ingeskakel vir kunstenaar 3 spel net hierna. Wel vanavond in Kunstenaar 3 spel die muziek van The Pointer Sisters. Nou, The Pointer Sisters, kom ek hier een beetje achtergrond vir jou, lees het in Engels vir jou. The Pointer Sisters are an American female vocal group from Oakland in California, who achieved mainstream success during the 1970s and the 1980s. They had a repertoire with many genres and have sold around 40 million records throughout their career. The Pointer Sisters have won 3 Grammy Awards and received a star on the Hollywood Walk of Fame in the year 1994. So ja, hulle kom daar uit Oakland, uit Californië. As jy reg onthou, het begin hulle jare actief vanaf 1969 en hulle is ook nog steeds met geleentheid of bygeleentheid is hulle nog steeds besig met optredes. The Pointer Sisters, who will ever forget them? 3 van hulle beste liedjies net vir jou. Ons val weg met I'm So Excited. Daarna Fire, wat ook baie bekend is. En ons sluit ons af met Jump for Love.
1: Hallo, ek is Vita Lou. En jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Goeienaand hier van my kant af, goeienaand al die luisteraars wat ingeskakel het. Ek is Debbie en ek hou vir jou besig hier op Klankbaan tot so voor in 9:00 se kant. Hier rondom 7:30 het ek vir jou die afgelope naweek 'n bietjie herinner wat daar in die top 10 aangegaan het op ons afgelope naweek se top 40. En dan gaan ek vir jou ook eerste 5, nummer 1 tot nummer 5 speel. En dan net na 8, dan bring ek vir jou 'n kunstenaar. Bly ingeskakel, moet nêrens heen gaan nie. Dit gaan verskriklik lekker wees. En kuier saam met my op TikTok. Dit is heerlik om met julle allemaal hier te gesels. Danny Smoke met jou lippe en Stefan Versace en Henry Alland met Vergeet my hier.

0: 24/7 music for your soul.
1: Yo Stassi.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoon lokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
4: Ja, jy kuier saam met my Debbie vir die volgende so 'n bietjie minder as 2 ure, so uur en 50 minute hier op Klankbaan met trots geborg deur Hoompie Sonuyke. Hulle is natuurlik die borg vir hierdie klank, hierdie tyd geleë van 7 tot 9 saans elke weeksdag wat hulle vir ons hierdie programme borg. Baie dankie dat julle die pad saam met ons loop. Dis ongelooflik om te weet ons het 'n lekker hoompie saam met ons in hierdie tyd. En ja, jy kan ook saam met my kuier as jy dalk vir my 'n WhatsApp wil sê, wil stuur en 06659442248. Andersins skakel jy in op Radio Garden, Radio ZA, of jy kan inskakel op jou stasie se webwerf, of jy kan sommer hier saam met my kuier op TikTok, en die mense kuier te heerlik hier saam. Dit is regtig lekker om saam met jou te kuier. Onthou net so, na half bring ek vir jou die top 5, speel ek vir jou die top 5 liedjies van die afgelope naweek se top 40. Ek herinner jou so 'n bietjie daaraan en dan kies so 'n bietjie herkou daaraan en dan kyk ons waar eindig hulle hierdie komende naweek. Maar nou eers teens Jordaan met Koue Vuur en Nicholas Lou met Emmers Vol Liefde.
5: Soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryk is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors.

voren in. Drink ek die nie vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur. Vreet my stuk op.

0: Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Ja, nou, byt lekker, kry jou popcorn reg, kry jou lekker groot slashpappie, want maandag, eerskomende maandag, begin ons vervolgverhaal, die bankrower, en ja, dit klink vir my, as ek so luister na die naam, of het baie spanningsvol gaan wees, ons sal maar sien wat gebeur, ek sien baie uit, dat herinner my aan toe ek kleintyd was, wat jy voor die radio gaan sit en luister het, dan luister jy na die radio stories, en sondag, as ek het nie mis het, was daar versoektyd, iets soos troepie-doepie, of iets van daai aard, wat jy, wat die maas en girlfriends en goeders so vir die oukies op die grens boodskappe gestuur het, iets lui so klokkie daar samweer, so dit herinner my aan daai tyd. Ja, soos jy weet, net na half, dan bring ek vir jou ons top 5 treffers, maar ons het nog 'n bietjie tyd vir Jan Blom en Reino Welwood sit tussen die lyne en Cliff Richard met Some People.

0: stasie. Jou stasie. So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.
1: Ja, dis 'n mooi enetjie daai van Sir Cliff Richard. Lang laas vir hom gehoor, lank laas. Ja, kyk hierso, vir 8 uur se kant, dan bring ek mos nou vir jou 'n ou kunstenaartjie, dan vertel ek vir jou 'n klein bietjie meer oor 'n kunstenaar, né? Nou, ek gee vir jou 'n paar leidrade, en as jy dalk dink jy weet van wie ek praat, 06659-44248, kan jy vir my sê hier in die studio, of jy kan hier op TikTok like as jy wil, maar dan gaan ek vir jou kan sê of jy reg is of nie, maar in elk geval is jou heel eerste leidraad. Hierdie kunstenaar is oorspronklik in Lusaka gebore. Hy het later een van Afrikaans se bekendste liefdesliedjie sanger geword. Hierdie kunstenaar is oorspronklik van Lusaka en hy is daar gebore en het later een van Afrikaans se bekendste liefdesliedjie sangers geword. As jy dalk dink jy weet van wie ek praat, laat weet 'n klein bietjie vir my en dan kyk ons of ons dalk vanaand iemand kry wat kan regraai. Ek gaan gou vir jou sê as jy nog dalk ietsie met DIY wil doen, moet jy Jacaranda Hardeware toe gaan tot en met ek dink Saterdag kan jy in aanmerking kom vir daardie high performance Milwaukee angle grinder as jy R1000 of meer spandeer by hulle, dan vul die vormpie in, gooi daarin en hoop hulle bel jou die 30ste Mei doen hulle hierdie trekking. Dan Q4 Stikland en 11 Labelweg, hulle gee vir jou Sondag 50 cent per liter af op 'n diesel. Dis net 50 cent af op net 'n diesel. Dan die 31ste Oktober is 'n tyd vir die jou stasie se rolbaldag by die Edgemead Bowling Club. Jy bou jou span van 4 spelers, dan mag net een klapspeler in jou span wees en dit kos vir jou R250 per persoon, dit sluit jou hamburger en chippies in, die balle word voorsien en as jy jou plekkie wil bespreek by admin@joustasie.net, kom rol, kuier en geniet die dag saam met ons. Die 5de Junie hier die NG Kerk in Brackenfell Wes. Hulle kosfees by 4 Jannie straat in Ferndale, daar gaan stalletjies wees, jy kan saam eet, en daar gaan 'n gaskunstenaar optree, as jy dalk nog jou stalletjie wil bespreek daar, 061-543-0582. So ja, ek gaan vir jou net na die advertenties, bring ek dan vir jou die top 10 van ons top 40 die afgelope naweek.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
3: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Daar by ons top 10 treffers kom, wil ek gou vir jou vertel, wat was nuut hierdie afgelope naweek op ons top 40? In die 32ste plek het ons Jackals Vibes gehad met Hoor Wat Jy Sê, en dan Ignis met nummer 30 ingekom met sy Beste Pel. Fatman se nuwe braai liedjie is op ons nummer 27, en Karleen van Jaarsveld sê As Jy My Roep het ingeval op nummer 25, en dan hierdie ene is al 'n rukkie oud, Shaal met sy 21 jaar. Hy is al 'n hele rukkie uit, maar hy het so vinnig nou hier by ons eers kom draai. So, dit stuit nou vir 5 4 4 3 3 2

0: Ja, ek wag vir hy 5, 3, 4, 2, 1, lift off elke keer. In die tiende plek van met die liefde se nummer 2. En dan van...
1: Hy sê nie moeilik, hey. Ek het die boete gekry.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always welcome.
3: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: Kom besoek Wimpie Sonhyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulldish Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
4: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steinkel Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansie oor, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende abrisie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100
2: Die jou stasie Top 40 elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: the baas van die plaas.
2: Missie, soos jy daarvan hou.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Do you know what listeners like about our station?
6: It's everything.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lig 'n dief, dief, dief, dief.
2: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Wil tong pakkie in my gatsak.

langs die grondpad, draadloos en geselskap. Jy gaan lekker ry, as jy joune kry, daai ding gaan vasvat.

0: ultimatum. Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Break and Clash, your break and clash people. Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash, dis jou antwoord.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbeit, lekker.
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat het af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
0: Hierdie is jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

Sy plek hier langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde. Maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrydag aankom my vriend aangeloop. Hy het gesê, bring sy niggie saam vanaan. Hy sê, haar naam is Stella en ek kan my oor nie glo nie. Ek sê, my maat, vanavond maak jy my aan.